6:10 je ura vremeno slovci napovedujejo, da bo danes od jutra do večera sijalo sonce, popoldne bo nastalo nekaj oblakov, dežja pa naj ne bi bilo, temperature bodo čez dan narasle na 25 do 30 stopinj. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, na nebu večinoma ne bo niti oblaka, temperature pa bodo dosegle največ 23 do 28 stopinj.

20 minut čez šesto je v petek 29. maja. Poglejmo malo v zgodovino tega dne. Na današnji dan leta 1265 se je rodil veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in veličastna pesnitev Božanska komedija. Leta 1953 sta Sir Edmund Hillary in njegov šerpa Tenzing Norgay opravila prvi uspešen vzpon na vrh 8864 metrov visokega Mount Everesta. Prej so številne odprave neuspešno poskušali priti do vrha, pri tem je umrlo 13 ljudi. Leta 1982 je zaradi srčne kapi umrla filmska igralka Romy Schneider, znana je postala v filmih o avstrijski cesarici Sisi. Leta 1991 pa je Crvena zvezda postala prva jugoslovanska nogometna ekipa, ki je osvojila naslov evropskih prvakov.

0: Minuto čas pol sedmo je že, poročila danes zjutraj pripravlja Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Močan protest proti napovedanim zmanjšanjem proračunov univerze včeraj potekal pri Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Demonstracije se je udeležilo okoli 1200 študentov, znanstvenikov in zaposlenih. Številni politiki, med njimi celovški župan Kristjan Šajda, predsednica Avstrijske študentske zveze Viktorija Puha in deželna govorka zelenih Olga Voglauer so opozorili, da varčevalni ukrepi ogrožajo stabilnost regije in pomenijo varčevanje pri prihodnosti. Varčevalni načrti zvezne vlade naj bi za Celovec pomenili 50 milijonov evrov manj v obdobju 2028 do 2030. To bi imelo posledice na vsa področja, opozarja Celovška univerza. V pogajanjih za prihodnjo slovensko vlado, ki jo kot mandatar za sestavo vodi Janez Janša, so zdaj znana vsa imena ministerskih kandidatov. Koalicijske stranke Demokrati, NSI in Fokus so potrdile svoje kandidate, SLS pa ostaja brez ministerskega mesta. Seznam kandidatov naj bi Janša v državni zbor vložil še danes, v naslednjih dneh pa kandidatom sledi predstavitev pred parlamentarnimi odbori. Nova vlada naj bi štela skupno 15 ministrov, eden od njih bo brez resorja. Štefan Santri je včeraj bil ponovno izvoljen za predsednika sindikata javnih uslužbencev GÖD. Santriza je včeraj v Celovcu prijel 96% glasov. Santriza ob izvolitvi poudarja, da mora delo v javnem sektorju kljub varčevalnim pritiskom ostati privlačno, tudi z novimi, bolj prilagodljivimi modeli delovnega časa. Sindikat GÖD združuje več kot 17.000 članov iz skupno 26 poklicnih skupin. Na koroških jezerih se ponovno kopa vse več ljudi, hkrati pa reševalci tudi beležijo več nesreč pri kopanju. Na Koroškem so letos pri kopanju umrli že 4 osebe. Vodna reševalna služba in zdravniki zato opozarjajo, da kopalci pogosto podcenjujejo tveganja v vodi. Kardiologinja Katarina Leitner opozarja, da lahko nenadne temperaturne razlike ob vstopu v vodo v skrajnih primerih povzročijo srčni kap. Vodni reševalci svetujejo, da se ob nesreči čim prej kliče številko za nujno pomoč v vodi 130, na to pa čim prej začne s prvo pomočjo.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF v prometu danes ni nobenih posebnosti ali težav, srečno in varno vožnjo.

0: Šest in kmalu 41 minut je ura. Svojimi mislimi nas ta teden spremlja avtorica, prevajalka in nekdanja profesorica na slovenski gimnaziji Ivana Kampuš.
1: Dobro jutro vsem vam, ki ste tudi danes z mano. Moja današnja vizija je vizija hvaležnosti. Predstavljajmo si svet, v katerem naša hvaležnost sije kot čudovit, neprecenljiv dragulj. Svet, v katerem se veselimo vseh dobrih stvari, ki nam pridejo na pot, in v katerem se enako veselimo tudi vseh težav, ki se pojavijo. Vse smo se naučili, da naše izzive in težave vedno spremljajo velika darila. Vidimo svet poln srečnih ljudi, prijaznih ljudi, ljudi, ki se igrajo pri delu in delajo pri igri, saj je jezo, zamero, frustracijo in podobno nadomestila hvaležnost za vse, kar imamo v življenju. In nazadnje si predstavljajmo svet, v katerem se vsi zavedamo, da nas naša hvaležnost krepi, da v hvaležnosti postajamo močni. S hvaležnostjo sprejemamo dejstvo, da so naše želje že uresničene. To je zadnji korak v ciklu. Najprej želimo nekaj ustvariti zase in za svoj mali svet. Potem razširimo svoje želje v svet, ki je večji od našega. Tako rastemo vsi. Saj zdaj vemo, da se v sladkem občutku hvaležnosti skrito nahaja napredek naše evolucije. Vedno bolj odkrivamo, kdo v resnici smo. Saj smo vsi Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postanejo te moje vizije tudi vaše in naj se tudi uresničijo. To želim sebi in vam.

10 minut pred 7 je danes bo po vsej Avstriji ponovno potekala ekumenska prireditev Dolga noč cerkva. Na Koroškem katoliška, evangeličanska, starokatoliška in romunsko pravoslavna cerkev na več kot 100 lokacijah vabijo na pester program s približno 300 dogodki. Vse informacije, kje točno, kdaj in s katerim programom, pa najdete med prireditvami na naši spletni strani slovenci.orf.at.

11 minut čez 7 je povsod je danes zjutraj jasno in sončno. Poglejmo na aktualne temperature. Železna kaplja plus 10 stopinj, Bistrica pri Pliberku 13, Borovlje in Šmohor 11 stopinj, Celovec 12 in Beljak plus 15.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, v kateri sledi zdaj ob 7:21 pregled tem poročanja tiskanih medijev. Dnevnik Kleine Zeitung piše danes, kaj se bo zgodilo s terorističnim napadalcem v Beljaku, ki je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Protesti zaradi krčenja subvencij so bili včeraj tudi na Celovški univerzi. Znan je seznam kandidatov za volitve generalnega direktorja ORF-a. Glavni favorit je Klemens Pik, poroča Kleine. V aferi okoli nekdanjega vodje ORF-a Weissmana je policija zdaj zasegla mobilni telefon glavne priče, poroča danes Kronenzeitung. Zaradi zaprtja Brennerja se morajo vozniki pripraviti na dolge zastoje. V novi sezoni zakopanje je na Koroškem umrlo. Že 5 ljudi, lahko še beremo. Roke stran od naših univerz je bilo geslo demonstrantov proti krajšanju podpor visokim šolam. Na naslovnici Kronenzeitung pa vidimo avstrijskega nogometa.

0: športnega trenerja Oliverja Glasnerja, ki ga hvalijo in slavijo mednarodni mediji zaradi uspehov z ekipo Crystal Palace. V Mariborskem večeru Boris Javšovec v komentarju manjšinsko poročilo piše o slovenski manjšini v Avstriji. Avtor omenja, da avstrijski zakon o narodnostnih skupnostih obeležuje 50 let, koroški Slovenci pa so objavili publikacijo, ki je kritična do tega zakona. Izpostavlja sklep poročila, naj Avstrija zakon v duhu naklonjenosti manjšinam spiše na novo, tako piše komentator Boris Javšovec.
1: Spet je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov. Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.

Zdobrodan Koroška, dobrodan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega posvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40. letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35. letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: skupina Parnivaljak je tu u studiju, pa se mi je spet pridružil odgovorni urednik za jutranja poročila Luka Ulip. Ura je 7:31.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V pogajanjih za prihodnjo slovensko vlado, ki jo kot mandatar za sestavo vodi Janez Janša, so zdaj znana vsa imena ministerskih kandidatov. Koalicijske stranke Demokrati, NSI in Fokus so potrdile svoje kandidate, SLS pa ostaja brez ministerskega mesta. Seznam kandidatov naj bi Janša v državni zbor ložil še danes. V naslednjih dneh pa kandidatom sledi predstavitev pred parlamentarnimi odbori. Nova vlada naj bi štela skupno 15 ministrov, eden od njih bo brez resorja. Močan protest proti napovedanim zmanjšanjem proračunov univerze včeraj potekal pri Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Demonstracije se je udeležilo okoli 1200 študentov, znanstvenikov in zaposlenih. Številni politiki, med njimi celovški župan Kristjan Šajda, predsednica Avstrijske študentske zveze Viktorija Puha in deželna govorka zelenih Olga Foglava so opozorili, da varčevalni ukrepi ogrožajo stabilnost regije in pomenijo varčevanje pri prihodnosti. Varčevalni načrti zvezne vlade bi za Celovec pomenili 50 milijonov evrov manj v obdobju 2028-2030. To bi imelo posledice na vsa področja, opozarja celovška univerza. Stefan Santriz je včeraj bil ponovno izvoljen za predsednika sindikata javnih službencev GÖD. Santriz je včeraj v Celovcu prejel 96% glasov. Santriza ob izvolitvi pa udarja, da mora dela v javnem sektorju kljub varčevalnim pritiskom ostati privlačno, tudi z novimi, bolj prilagodljivimi modeli delovnega časa. Sindikat GÖD združuje več kot 17 tisoč članov iz skupno 26 poklicnih skupin. Na Koroški jezerih se ponovno kopa vse več ljudi, hkrati pa reševalci tudi beležijo več nesreč pri kopanju. Na Koroškem so letos pri kopanju umrli že 4 osebe. Vodna reševalna služba in zdravniki zato opozarjajo, da kopalci pogosto podcenjujejo tveganja v vodi. Kardologinja Katarina Leitner opozarja, da lahko nenadne temperaturne razlike ob vstopu v vodo v skrajnih primerih povzročijo srčni kap. Vodni reševalci svetujejo, da se ob nesreči čim prej kliče številko za nujno pomoč v vodi 130, nato pa čim prej začne s prvo pomočjo.
0: Varno na podslovenskim sporinom ORF povečanje jutranje promet, večjih zastojev pa danes ni srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 8 je še, zadnjič ta teden bomo slišali jutranjo misel Ivane Kampuš.
1: Dobro jutro vsem vam, ki ste tudi danes z mano. Moja današnja vizija je vizija hvaležnosti. Predstavljajmo si svet, v katerem naša hvaležnost sije kot čudovit, neprecenljiv dragulj. Svet, v katerem se veselimo vseh dobrih stvari, ki nam pridejo na pot, in v katerem se enako veselimo tudi vseh težav, ki se pojavijo. Vse smo se naučili, da naše izzive in težave vedno spremljajo velika darila. Vidimo svet poln srečnih ljudi, prijaznih ljudi, ljudi, ki se igrajo pri delu in delajo pri igri, saj je jezo, zamero, frustracijo in podobno nadomestila hvaležnost za vse, kar imamo v življenju. In nazadnje si predstavljajmo svet, v katerem se vsi zavedamo, da nas naša hvaležnost krepi, da v hvaležnosti postajamo močni. S hvaležnostjo sprejemamo dejstvo, da so naše želje že uresničene. To je zadnji korak v ciklu. Najprej želimo nekaj ustvariti zase in za svoj mali svet. Potem razširimo svoje želje v svet, ki je večji od našega. Tako rastemo vsi. Saj zdaj vemo, da se v sladkem občutku hvaležnosti skrito nahaja napredek naše evolucije. Vedno bolj odkrivamo, kdo v resnici smo. Saj smo vsi Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postanejo te moje vizije tudi vaše in naj se tudi uresničijo. To želim sebi in vam.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in potem, ko smo bili včeraj v Podjuni, smo danes v Rožu na reki pri Šentjakobu. Lepo pozdravljam Rezi Gröblacher, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
3: Kako pa je danes pri vas?
4: Ja, danes imamo sonce sije, jutre je bilo 13 stopin, zdaj imamo pa že 23, ker im sonce sije na te toplomer. In jo, fajn, jutro, resen. Also sredo, mam rečeš, da je zjutraj po 8 je že tam imelo.
3: Ja,
4: ja. Potem pa ne one par apelc padlo. Po deni pa še enkrat, po 4, to je pa tu fest zahromalo. Pa držulov, a pa ne malo, a ne mi ne uhljce odtoče. No, smo srečo imeli, da več ni bilo.
3: Da ni bilo kake večje škode.
4: Ja, to smo pa resno srečo imeli.
3: Mm-hmm.
4: No, in dohače, jutre pa imamo Vilmovšen tja ove.
3: Ja.
4: No, se pa tudi spravljamo naš gospod Juriš in nas povabu, ker smo zraven pa trohten tudi, ne?
3: Mm-hmm.
4: Da je, da bi prišle tudi, no, pa da... Pa tudi, da bi ljudi prišlo, da prav, ne bo tajda, ne bo raja, bo je dol pa prav leraj vsi nam.
3: Da bo prav svečano jutri pri vas.
4: Ja, da bo prav svečano, ja.
3: Mm-hmm.
4: No, potle pa včeraj je pa še Hanzijo brat rojstni dan mu, smo pa tudi bili to reva, vljene se vidi, da smo mal nazdravljene na nja, pa mal upe posedele. Pa pojedle, pa popile, ne? A se pač sliši.
3: Da,
4: ne?
3: Se sliši, ja.
4: Ja.
3: Gospa Gröblacher, vi imate ja doma sobe, tudi oddajate, a ne? So se že kakšni dopustniki, turisti napovedali, kako pa zgleda za to sezono?
4: Ja, vis, aj, mi smo pa nehali že, ne?
3: Ste nehali, aha, okej.
4: Okay. Ja, jo, smo, ile, zdaj dol, jaz sem... 2019 je bil, tedi sem jaz 50 let že imela, a sem turiste ja mala. In te zadnje lete pa je bilo, no ja, že malo bolj čah šlo, a pa Harley Fora, to so toljše vršče pričale, no, ne, ali ne Harley je, no, to, mm-hmm. To je, a pa malo mali sin, torej, ne bi se obe tudi, da se zmira mal pride, ma to zaseda, no, in to, no, je pač, za najo dolbu, a pa je se vidaj bolj rad časa smo tudi imeli z turistami, to imamo pa to reče.
3: Razumem.
4: Mal pa malo antnari pa tudi bil.
3: Ja, seveda.
4: Ja, da se malo uježe, ali? Malo uježe, da slučaš.
3: Tako je. Ja, hvala jo. Lepa za poročanje, pa upam, ja. Da se kmalu spet slišmo.
4: Ja, fajn. Pa en lep dan sem poslušal sem in zdravju stanemo.
3: Ja, tako je. Vam tudi lep konec tedna. Adio.
4: Adio.

Mnogo sonca se obeta za konec tedna, kajti nad večjim delom Evrope je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes od jutra do večera sijalo sonce, popoldne bo nastalo nekaj oblakov, dežja pa ne bo. Temperature bodo čez dan rasle na 25 do 30 stopinj. Jutri ostaja poletno toplo, večinoma bo sijalo sonce, popoldne bo potem malo več oblačnosti in mogoče so tudi plohe. V gorah bo pihal krepak severozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo prav tako sončno in toplo s temperaturami do 30 stopinj, mogoče so popoldanske plohe. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, na nebu večinoma ne bo niti oblaka, temperature bodo dosegle največ 23 do 28 stopinj. Jutri in v nedeljo bo na Štajerskem sončno in toplo s temperaturami do 30 stopinj, popoldne so ponekod mogoče vročinske nevihte. V Sloveniji bo danes in jutri pretežno jasno in sončno

lebo dobro jutro še enkrat. 8:22 minut je ura, danes je petek 29. maj ali veliki draven. To je 149. dan, v tem letu smo pa v koledarskem tednu 22. Goduje danes Maximilian. Luna je trenutno v Škorpionu, če se ozirate na lunin koledar. Je to dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za naporno delo in hujšanje. Manj

bo pa naj bi bil za prepir za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je mednarodni dan dobrega sosedstva. 71. rojstni dan praznuje nekdani koruški deželni glavar Gerhard Dörfler. 51. rojstni dan pa ima danes pevka Mel B, članica nekdanje formacije Spice Girls.

0: Quattro Pierzi, Sobilito, Scupa e Zaglio. Par secund pred polde veto je na vrsti so spet aktualne informacije. Pri mikrofonu je Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V pogajanjih za prihodnjo slovensko vlado, ki jo kot mandatar za sestavo vodi Janez Janša, so zdaj znana vsa imena ministerskih kandidatov. Koalicijske stranke Demokrati, NSI in Fokus so potrdile svoje kandidate, SLS pa ostaja brez ministerskega mesta. Seznam kandidatov naj bi Janša v državni zbor vložil še danes, v naslednjih dneh pa kandidatom sledi predstavitev pred parlamentarnimi odbori. Nova vlada naj bi štela skupno 15 ministrov, eden od njih bo brez resorja. Močan protest proti napovedanim zmanjšanjem proračunov univerzije včeraj potekal pri Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Demonstracije se je udeležilo okoli 1200 študentov, znanstvenikov in zaposlenih. Številni politiki, med njimi celovški župan Kristjan Šajda, predsednica Avstrijske študentske zveze Viktorija Puha in deželna govorka zelenih Olga Voglauer so opozorili, da varčevalni ukrepi ogrožajo stabilnost regije in pomenijo varčevanje pri prihodnosti. Varčevalni načrti zvezne vlade bi za Celovec pomenili 50 milijonov evrov manj v obdobju 2028 do 2030. To bi imelo posledice na vsa področja, opozarja celovška univerza. Štefan Sandriza je včeraj bil ponovno izvoljen za predsednika sindikata javnih uslužbencev GÖD. Sandriza je včeraj v Celovcu prijel 96% glasov. Sandriza ob izvolitvi pa udarja, da mora delo v javnem sektorju kljub varčevalnim pritiskom ostati privlačno, tudi z novimi bolj prilagodljivimi modeli delovnega časa. Sindikat GÖD združuje več kot 17.000 članov iz skupno 26 poklicnih skupin. Na Koroških jezerih se ponovno kopa vse več ljudi, hkrati pa reševalci tudi beležijo več nesreč pri kopanju. Na Koroškem so letos pri kopanju umrli že 4 osebe. Vodna reševalna služba in zdravniki zato opozarjajo, da kopalci pogosto podcenjujejo tveganja v vodi. Kardiologinja Katarina Leitner opozarja, da lahko nenadne temperaturne razlike ob vstopu v vodo v skrajnih primerih povzročijo srčni kap. Vodni reševalci svetujejo, da se ob nesreči čim prej kliče številko za nujno pomoč v vodi 130, nato pa čim prej začne s prvo pomočjo.

0: Malo več kot 20 minut pred 8 je, pred 9, pardon. Pod geslom Lej losen oder letzte Generation der Kärntner Seele bo danes ob 19.30 naslednja ponovitev gledališke predstave o umetnosti pozabljanja in potlačitve koroške zgodovine. Nastopajo igravke in igravci kolektiva Urangst mit Vergnügen, kjer sodelujeta tudi naša dva kolega Magda Kropivnik in Aleksandar Tolmajer, slednji o predstavi, ki ima izhodišče v letu 1938.
1: 5. aprila leta 1938 je celovec obiskal Führer Adolf Hitler in po neuradnih podatkih se je takrat zbralo okoli 200 tisoč ljudi, ki so ga pozdravili in to seveda zelo euforično. In to je nekakšno izhodišče besedila, ki ga je napisal zgodovinar Klaus Schönberger. On v besedilu potem pravi, da je Koroška takrat prodala svojo dušo in v sami predstavi gre potem za to, da morajo Korošci in Korošice nekaj končno narediti proti temu, da si bojo to dušo zopet odkupili. Sicer bodo bogovi nad Koroško v letu 2027 poslali meteorit, ki se imenuje Karantor, in jo na nek način izbrisali. Imamo veliko zgodovinskih dejstev v zadnjih 100 let pravzaprav od plebiscita dalje, vendar se mi zdi, da je predstava sceno zelo umeščena v današnji čas, ker gre za to, kako danes še vedno se ukvarjamo s temi vprašanji, se pravi vprašanji o kulturi spominjanja, o zavestnem potlačenju oziroma o zavestnem pozabljanju zgodovinskih dejstev in predvsem tudi o tem, kakšno vlogo so imeli Korošice in Korošci oziroma jo imajo še vedno pri teh temnih dogodkih po pretekle zgodovine.
0: Pravi Aleksandar Tolmajer, ki z igravkami in igravci kolektiva Urangst mit Vergnügen vabi na ogled predstave Lej losen oder letzte Generation der Kärntner Seele. Nadaljne predstave na vrtu Ville for Forest v Celovcu sledijo danes, jutri in pojutrišnjem ter potem še 5. in 6. junija vsakič ob pol osmih zvečer.

0: Pa problemov tej oddaji še na Štajersko in na prireditve, ki so tam na sporedu naslednjih dneh. Simon Ošlak Gerazimov je pripravil naslednji prispevek.
1: Trenutno v Mariboru do jutri potekajo 29. slovenski dnevi knjige s številnimi literarnimi prireditvami na 10 prizoriščih mesta ob Dravi. Osrednje prizorišče je oder na Grajskem trgu, kjer so tudi urejene stojnice vseh založb regije. Tam bo ob 12:30 pevka in pesnica Clarisa Jovanovič predstavila pesniško zbirko Banket, ob 15:00 pa bo na sporedu radijska igra s poezijo Srečka Kosovela. Ob 18:00 v Grajski kavarni vabijo na literarni večer z naslovom Knjige, ki premikajo meje. V soboto bo v sklopu festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru na odru knjižnega sejma na Grajskem trgu literarno-glasbeni nastop vsestranske ustvarjavke Petre Bauman in avstrijskega glasbenika Reinharda Padingerja, ki je med drugim član čezmejnega muzeja Norosti na gradu Cmurek. Ustvarjavca z obeh strani avstrijsko-slovenske mejne regije sta prepletla delo in ustvarila novo poetično pokrajino. Lirični koncert z elementi džeza in šansona se bo pričel ob 12:00. To nedeljo v Gracu vabijo na koncert slovenske džezovske pevke Tjaše Fabjančič, ki je letos izdala nov album z naslovom Portraits, na katerem so skladbe na novo aranžirane z orkestrom Big Banda RTV Slovenija. Pri koncertu v Gracu bo predstavila originalne, intimnejše melodije albuma Miniaturen.
2: Poskušam ustvarjati glasbo, ki ima mogoče malo več nekega globljega pomena s teksti in glasbeno nekako, da je poslušljivo, ampak ni zdaj to na prvo žogo čisto vse, ne. Vse je sanjavo in mirno in nežno, ampak se mi zdi, da skladbe se vedno nekako razvijajo. No? Se začnejo mogoče res tako bolj mirno, ampak potem naspelje. Pač to je meni pomembno v skladbi, da pač ta razvoj nekako, da pride do tega razvoja v skladbi.
1: Koncert Tjaše Fabjančič bo v nedeljo na vrtu Kunstgarten ob 16:30. Organizatori pa prosijo za najavo obiska pod naslovom kunstgarten@mur.at.

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: bi radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

Ura je skoraj 10, to pomeni, da se naša oddaja na tem mestu konča. Hvala lepa za vaše zanimanje in za vašo družbo tudi danes. Jutraj lepo se še imejte in uživajte konec tedna. Adio, srečno.

To je bil Robert Petan s pesmijo Blagajničarka, družbo vam ob 10:08 dela Radio Agora. Pred nami sta samo še dva dneva meseca maja, v ponedeljek bo že 1. juni in na Radio Agora vsa konec meseca slišimo aktualni politični komentar dogajanja v Sloveniji, ki ga pripravlja politolog dr. Boris Jesih. S povsem svežim komentarjem se nam oglasi po dveh pesmih, zato vabljeni, da ostanete z nami.

0: Agora, obzorja.
1: 10:15. Vsak konec meseca na Radiu Agora pregledamo politično dogajanje v sosednji Sloveniji. Komentarja pripravlja politolog dr. Boris Jesih, ki vas bo v naslednjih minutah dobro seznanil z razvojem dogodkov in opozoril na to in ono podrobnost. Boris, pozdravljen in dobrodošel.
2: Dobar dan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Od volitev v Sloveniji je minilo šele 2 meseca, pa imamo včasih občutek, da že kar kako leto. Stvari se odvijajo ekspresno hitro. Vlade sicer še nimamo, imamo pa novega predsednika vlade. Četrtič je to postal Janez Janša, ki ga je parlament podprl z 51 glasovi. Poleg koalicijskih partnerjev, obeh predstavnikov manjšin, pa ga je tako očitno podprl nekdo tudi iz opozicije. Sledila so ugibanja, ali lahko kmalo pričakujemo kak predstop med strankami, pa je verjetno le šlo za cinizem ali napako. Izvolitvi predsednika vlade je sledil podpis koalicijske pogodbe, ki so jo sopodpisali Logarje demokrati in trojček okoli Nove Slovenije. Resnica, ki sicer pravi, da je opozicijska stranka, pogodbe ni podpisala, je pa zatrdila, da se sklada z njenim programom. To pomeni, da stranka sicer ostaja formalno v opoziciji, ampak je njen predsednik državnega zbora. V resnici pa je stranka še bolj goreč zagovornik politike strank, ki so sopodpisale koalicijsko pogodbo od njih samih. Koalicijski pogodbi so stranke začrtale prihodni razvoj Slovenije. Podarjajo gospodarsko rast, večjo konkurenčnost države, zmanjšanje birokracije, decentralizacijo in boj proti korupciji. Pa tudi krepitev varnosti, energetsko stabilnost, liberalizacijo na zdravstvenem področju. Kar je predvsem pogodo klinikam, zasebnim klinikam, ki bodo tako lahko večino dejavnosti financirali iz zdravstvene blagajne. Pogodba predvideva tudi ustanovitev posebnega organa za pregon korupcije z imenom SKOK. Očitno po vzoru hrvaškega USKOK-a. Znana je tudi razdelitev ministerskih mest 15-članski ministerski ekipi. Slovenska demokratska stranka bo imela 7 ministrov, trojček okoli Nove Slovenije 5, Logarjev demokrati pa 3. Ministersko ekipo je Janša v državnem zboru potrditev predlagal, če sem prav slišal, ko sem potoval na Koroško že danes. Že zdaj pa je da jasno, da je sestava taka, kot si je sam predstavljal. Se pravi, da so bile želje koalicijskih partnerjev zelo omejene. Tako je brez ministerskega položaja ostala ljudska stranka, ki je del trojčka okoli Nove Slovenije. To je povzročilo kar nekaj negodovanja na strani predvsem predsednice ljudske stranke Tine Bregant. Občutek je, da se koalicijske stranke še ne zavedajo, da bo njihova lastna politika prihajajočem mandatu v drugem planu. Iz njihovih dejanj in iz predvsem predsednice ljudske stranke Tine Bregant. Občutek je, da se koalicijske stranke še ne zavedajo, da bo njihova lastna politika

lahko le lenuhe in ilegalne migrante. Mi temu dodajmo še civilno družbo, ki bo imela vse tisti njen del, ki je kritičen do vladajočih, težave s financiranjem, medije, zlasti javno radio televizijo, ki želijo ukiniti naročnino in jo tako spremeniti v državno televizijo in s tem odvisno od vsakokratne politike. Pa tudi sindikati, za katere predlagajo spremembe pri plačevanju članarine. Sedaj je namreč urejeno tako, da vsak član posameznega sindikata po oblasti svojo delovno organizacijo oziroma tam, kjer dela, da v njegovem imenu nakazuje članarino od njegovega dohodka. Poslej to ne bi bilo več obvezno, kar bi verjetno pomenilo precejšen izpad prihodkov sindikatov. Vse vemo, tisto, kar moraš vsak mesec posebej narediti, včasih pozabiš ali pa niti ne narediš. To je očitno neposreden odgovor na zahtevo sindikatov po referendumu o omnibus zakonu, ki so ga koalicijski poslanci vložili in sprejeli, ga je podprla tudi resnica. O tem zakonu smo govorili že zadnjič in bi v bistvu začrtal nadaljni razvoj Slovenije, je pa v njem veliko diskutabilnih rešitev. Sindikati so zbrali 47 tisoč podpisov za izvedbo referenduma o zakonu. Ker pa zakon vsebuje tudi določbe o davkih, je koalicija referendum zavrnila. O dopustnosti bo tako očitno moralo odločati ustavno sodišče, ki bo imelo v tem mandatu očitno obilico dela. Na ustavnem sodišču je že vloženih več pobud v zvezi z volitvami in domnevnim vplivom tujih obveščevalnih služb. Težko verjamemo, da bo ustavno sodišče poseglo v rezultat volitev, bi bilo pa za Slovenijo zdravo, če bi se sumi razjasnili. Zdaj o tem nimamo jasnih odgovorov. Sledijo že zahteve po preiskovalnih komisijah, ki jih je vložila opozicija, ki želi razkriti ozadje delovanja izraelskih obveščevalcev v predvolilnem boju, ter druga komisija, ki je vložila vladajoča stran in želi raziskati zlorabe, tako imenovane zlorabe, obveščevalne agencije SOVA in policije, politične namene, kot pravijo. Oboje zna biti še zelo napeto. V ta okvir sodi tudi rokohitrska sprememba pogojev delovanja parlamentarnih preiskovalnih komisij strani vladajočih. Nekateri pravijo, da te spremembe pomenijo takšna pooblastila, ki bi jih lahko primerjali s politično policijo. Absurdno je, da na to opozarja nekdani člani odbora za obrambo človekovih pravic, ki se je ustanovil ob aretaciji Janeza Janša konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Tudi ta rešitev bo najbrž romala na ustavno sodišče. Ampak, kaj češ, takšno je življenje, ali kot pravi Leibov, life is life.

Tako je življenje. Če smo upali, da v tem mandatu ne bo kulturnega boja, smo se močno motili. To kaže tudi na hitro sprejeti zakon, s katerim se vrača 17. maj kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je prejšnja vlada odpravila. In v tem zakonu je tudi določilo o pokopu žrtev na ljubljanskih Žalah. Slej ko prej bo prihodnosti to tema številnih razprav. Vse je bilo doslej doseženo soglasje, da bo skupno pokopališče na Teharju. Ljubljanski župan Janković je možnost pokopa na Žalah že zavrnil. Poleg tega so takšne spremembe navadno sprejete s soglasjem, saj gre za zelo občutljivo temo, na kar je opozorila tudi predsednica države Musarjeva. Zato je več kot očitno, da je to uperjeno tudi proti ljubljanskemu županu Jankoviću, ki ga čakajo jesenske volitve. Očitno je slednji naslednja velika tarča vladajočih. Kaj pa opozicija? Včasih imamo občutek, da se še ni zavedla, da jo je prekaljen politični strateg zopet enkrat preigral. Morda bi bilo dobro opraviti temeljito analizo slabega volilnega rezultata. Ali pa slabšega, se verjetno prav slab ni bil. Mogoče se tega najbolj zaveda Levica. Socialni demokrati pa kljub dolgi tradiciji delujejo preveč pragmatično. Pri največji parlamentarni stranki Svobodi pa je veliko odvisno od tega, ali bo njen predsednik Golob postal v parlamentu in prevzel vlogo vodje opozicije, oziroma ali se bo v okviru stranke razvil kak drug vodja. Raziskave javnega mnenja ne kažejo kakšnih bistvenih sprememb razmerja političnih sil. Pri čemer pa je nekaj le opazno, tako resnica kot demokrati že plačujejo davek na sodelovanje z Janšo, kar so pred volitvami oboji izključevali. Tako bi po najnovejših javnomnenjskih raziskavah obe stranki lahko ostali zunaj parlamenta. Potem bi bilo pa razmerje mogoče že nekoliko drugačno. Oboje očitno računajo na slab spomin volivcev. Sicer pa na kakšne predčasne volitve v kratkem ni računati. Je pa vprašanje, kdaj se lahko zalomi. Analitiki so prepričani, da se k srejko prej bo. Se bodo parcialni interesi, ki so vsaj deloma drugačni od Janševih, prej ko slej prišli na plano. Bilo bi pa dobro, da bi čim prej dobili polnopravno vlado, da bi pri posameznih ukrepih vedeli, pri čem smo. Kaže, da se to lahko zgodi že konec prihodnega tedna. Se vladanje z zakonskimi predlogi po hitrem postopku brez prave javne razprave nikako ni v interesu volivk in volivcev. Že zdaj je jasno, da se bo spremenilo delovanje v mednarodni skupnosti, saj se bo nova oblast očitno bolj približala Izraelu kot dosedanja. Napovedujejo pa tudi selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Sicer pa lahko pričakujemo buren mandat, ki bo dodobra spremenil nekatere postulate razvoja slovenske družbe. Za zdaj vemo le, da bo bolje delodajalcem in najbolj premožnemu delu slovenske družbe. Vse ostalo postaja pri obljubah, ki se bodo morale šele uresničiti. Toliko za danes. Glede na to, da je letos poletje prehitelo, si najdite, kot pravijo pri nas na jugu, debelo senco in uživajte lepe dni.

čutim se kod bokin vrat. Pločniki so čudno srečni, nosio me skozi zrak.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, če imate za ta konec tedna še kaj prostora in ste za praznovanje, potem vam lahko pride prav informacija, da bo v nedeljo ob 14.30 na kmetiji pri Gamsu na Zilskem ločilu prireditev ob 120. obletnici Slovenskega prosvetnega društva Dobrač. Nastopili bodo skupina Wurzenbassklang, kvartet Dobniško jezero, moški zbor Sosedje iz Žirovnice, otroška skupina Smukeljce in pesnica Mili Hrobat. To nedeljo ob 14.30 na kmetiji pri Gamsu na Zilskem ločilu.

0: Agora, obzorja.
1: A ni zanimivo, da živimo v času, kjer ljudje ignorirajo drug drugega, da bi pritegnili pozornost drug drugega? Čudno, a ne? Kaj je novega doma in po svetu in je dobro, da veste, slišite v kratkem točno ob 11.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in dobro dopoldne z Radia Agora. Približno 10 minut mine od požirka kave, preden začne dobro delovati. Kofein pa potem doseže svoj največji učinek na telo po približno 45 minutah. In če ste zdajle pristavili za kavo pred kosilom, boste v kofeinskih sedmih nebesih torej še pred 12. Do takrat pa sem v Agora obzorjih z vami Jaka Novak. Dobrodošli.
2: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: ko gledam tvoje oči.
1: Tvoje oči je naslov skladbe, ki se je odvrtela na radiju Agora. V nadaljevanju pa bomo v središče naše pozornosti postavili drug organ. Možgani so tisti organ, ki ga še zdaleč ne razumemo v celoti. Prav epilepsija pa je ena od bolezni, ki nam je o možganih razkrila največ. Od 5-10% ljudi bo v življenju vsaj enkrat doživelo epileptični napad, vendar to še ne pomeni, da imajo epilepsijo. Kje je torej meja? Kaj se v tistem trenutku dogaja v naših glavah in zakaj napadi sploh nastanejo? Na ta in še na mnoga druga vprašanja bo čez nekaj minut odgovarjal strokovnjak v oddaji Možgani na dlani. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Nekatera vprašanja se zdijo preprosta, ampak skrivajo presenetljivo globoke odgovore. Eno takih je na primer vprašanje, kaj sproži epileptični napad. Izvedeli boste, zakaj je epilepsija kronična bolezen, ki je še vedno v marsičem velik vprašaj in zakaj je prav epilepsija tista, ki nam je o možganih razkrila največ. Oddajo Možgani na dlani je na prvem programu Radija Slovenija pripravila Mojca Delač in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuron pred mikrofon.
4: Pozdravljeni, drage ljubiteljice in ljubitelji možganov in vsega, kar je povezano z njimi. Vesela sem, da smo znova skupaj. Navdih za tokratno epizodo pa je bilo sporočilo poslušalke in res sem vesela, kadar mi pišete in delite kakšno svojo možgansko radovednost oziroma vprašanje. Po kar nekaj letih se bomo znova potopili v svet epilepsije. Pri tem pa nam bo pomagal zdravnik, nevrolog z nevrološke klinike v Ljubljani in vodja Centra za epilepsije UKC Ljubljana. Bogdan Lorbar, najprej dobro jutro v možganih na dlani.
5: Dobro jutro, hvala za povabilo.
4: Pravite, da skoraj da ne zamudite naših epizod.
5: Res je, to je na sporedu ravno takrat, ko se peljem z avtom v službo in je tako lepo četrtkovo jutro.
4: Vesela sem, da vas v njem lahko pozdravimo tudi pred mikrofonom. Tokrat bomo znova pokukali v svet epilepsij, zato pa nas je nekako navdihnila poslušalka Martina, ki si je želela izvedeti, kaj je trigger za epilepsijo, epilepsije in kaj se takrat dogaja v naših možganih. Bova najprej odgovorila ali skušala odgovoriti njej?
5: Izredno težko vprašanje. Epilepsija je pojem za zelo veliko število različnih bolezni, ki pa imajo en sam končen rezultat in to so epileptični napadi. Pa še ti epileptični napadi so silno različni med seboj. Tisti, ki se jih najbrž večina predstavlja z nezavestjo in krči, so samo ena vrsta, tisto, kar največkrat vidimo. Potem so tisti, ki jih mogoče komaj zaznamo. Potem so tisti, ki jih samo bolnik lahko pove, ker je pač nekaj čutil v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov. Mogoče se lažje opredelimo, kaj povzroči nek napad, da čuti v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov.

0: Relativno redko, pa vendarle dobro znano je to utripajoča luč nekaterih frekvenc. To je tako dobro znano, da so celo nekatere regulative pri gradni, pri postavljanju luči v predore morda take, da onemogočajo, da bi voznika dosegle nekatere frekvence, ki pri tistih, ki so za to občutljivi, sprožile nelagodje ali pa celo epileptični napad.
1: Tudi ob kakšnem filmu na začetku je kakšno opozorilo, da so lahko prizori, ki to sprožijo?
0: Res je, ja, še vedno se dogaja. Mislim, da je zadnja velika afera bila nekaj pred olimpijskimi igrami v Londonu, ko je ena od reklam vsebovala frekvence, ki so bile nad dovoljeno in se je nekdo res pritožil, da ne bi imel epileptični napad zaradi gledanja te reklame.
1: Med sprožilci za epileptične napade pa so lahko tudi glasba ali pa zaporedje črk in vzorcev in podobno, pripoveduje asistent magister Bogdan Lorber, ki se kot klinik že vrsto let dnevno srečuje s to boleznjo. In če pokukamo še malo globlje v dogajanje med nevroni in med omrežji, kjer je veliko električnih signalov in vezi in zdi se, da smo kot v kakšni mali elektrarni. To dogajanje spremljajo z elektroencefalogramom oziroma EEG-jem. Če boste pobrskali po arhivu oddaj, boste osvežili spomin, kako deluje in tudi, da ta metoda ni nič novega. Kje pa? Pred dvema letoma je EEG praznoval že 100 let.
0: Seveda se je v tem času marsikaj spremenilo tudi pri EEG-ju. Vedno znova ga odkrijemo, vedno znova uporabljamo. Tudi v klinični praksi in seveda v raziskovalnem področju. Ali so možgani elektrarna? Mogoče si malo narobe predstavljamo. Možgani pravzaprav oddajajo pri svojem delovanju neko elektriko, sami po sebi pa je ne uporabljajo samo elektrike. Elektrika je samo del, kako prenesti informacijo v kratkem času na relativno dolgo razdaljo, kot je nevron ali neka pot, ki jo mora ta informacija preiti, dolga. Kemični prenos, ki pride do nevrona ali katerekoli zračne celice, spremeni samo prevodnost nekaterih proteinov, nekaterih beljakovin v membrani, skozi katere potem tečejo ioni in kadarkoli tečejo ioni, ioni so nabiti delci, se temu reče električni tok. In temu toku mi lahko prisluškujemo z EEG. Bodi se to tak EEG, ki ga damo na vrh glave med lase in oddaleč poslušamo, kaj se dogaja v možganih in si pravzaprav ne moremo domišljati, da bi lahko prisluškovali vsakemu nevronu, prisluškujemo lahko velikim skupinam nevronov, ki slučajno istočasno delajo isto, kar je že pravzaprav samo po sebi narobe. Če bi dali elektrode in včasih ja, v nekaterih primerih čisto zraven, pa lahko prisluškujemo čisto mali skupini nevronov, recimo pol centimetra stran od te elektrode.
1: To prisluškovanje nevronom in nevronskim omrežjem pa je seveda zahtevno. Dr. Lorber deli pri tem še eno imenitno analogijo. Epileptični napadi so kot potresi, ki jih kljub razvoju tehnologije in kvantnim znanostim še ne morejo zares napovedati, dokler se tla že ne premikajo. In pri tem jih seveda zanimajo cele plošče, večja površina in ne samo majhen delček nekje globoko v središču Zemlje.
0: Že prej sem omenil, da pravzaprav to, da je velika skupina nevronov počne isto je narobe, se vendar ima vsaka skupina, manjša skupina, vsak nevron neko svojo nalogo v možganih. Če pride do motnje, mislim, da ste pred leti zelo lepo tukaj neko prispodobo objavili o orkestru, ki igra in potem se naprimer trobila odločijo, da bo igrala nekaj po svoje. So to trobila, je to velik del orkestra, ki mora nekaj po svoje igrati. Če samo nekdo malo narobe nekam pihne, bo morda slišal dirigent, ne bo pa ustavilo skladbe. Tako nekako si lahko predstavljamo tudi možgane. V resnici je zelo dobra prispodoba.
1: V tokratni epizodi brskamo med nevroni in na dlan jemljemo epilepsijo. Vrnimo se še malo k sprožilcem napadov. Če vam rečem stres, kaj bi rekli takole instinktivno? Bi tudi stres lahko bil eden od njih? Preverimo.
0: Ne morem zanikati, ampak večina dokazov pravzaprav govori o nasprotnem. Veliko eksperimentalnih podatkov je in tudi povsem podatkov iz realnega življenja, da stres pravzaprav je protektiven, lahko prepreči epileptični napad. Celo spremembe v EEG, ki bi lahko bile pogoste tik pred napadom, se lahko ob nekem povečanem stresu ali pa neki nalogi, ki je na nek način stres za možgane, izboljša. Sprememb je lahko bistveno manj.

0: Iz čisto praktičnega življenja pa poznamo naprimer športnike, ki so bili lahko vrhunski športniki. Dolgo nazaj, včeraj sem preveril, da je to bilo leto 1987, je začel v svetovnem pokalu pri smučarskih skokih zmagovati Jan Poklov, ki je sicer imel epilepsijo in je kasneje, ko je nehal skakati, bil precejšen aktivist o osveščenju za epilepsijo. Ta naprimer nikoli v času tekme ni imel epileptičnega napada, medtem ko relativno pogosto zvečer, ko se je umiril, ko je stres minil.
1: Obljubim, da pokukamo še malo bolj na bazično stran v eni od prihodnjih oddaj, ko damo epilepsijo še pod mikroskop. Ampak vseeno sem radovedna že zdaj. Kako sogovorniku kot kliniku pomagajo aktualne raziskave?
0: Z veliko radovednostjo se vsakeč odpravim na naprimer mednarodni kongres ali brskam po literaturi, kadar se tega projektno lotim. Veliko je obetati od naprimer genetskega zdravljenja, nekaj je seveda novih, tudi klasičnih zdravil, ki delujejo tako, da preprečujejo ponavljanje napadov. Želimo si pa zdravil, ki bi morda lahko se upletala v nastanek epilepsije. Gre za namreč čisto dva različna procesa, eno je nastanek bolezni, drugo je pa zakaj se napadi pojavljajo. Čisto učeno rečemo prvemu epileptogeneza in drugemu iktogeneza. In vsa zdravila, ki jih danes uporabljamo, so pravzaprav namenjena preprečevanju ponavljanja napadov, se pravi preprečujejo iktogenezo oziroma se upletajo v ta proces. Lahko bi bilo zelo dobro preprečiti epilepsijo v nekem obdobju, ko vemo, da je zelo velika verjetnost, da se bojo napadi slej, ko prej pojavili, pa bi že takrat lahko zdravili z nečem, kar bi najbrž bilo zelo drugače, kot so ta današnja zdravila. Genetsko zdravljenje ne pomeni samo odstraniti morda gena, ki je okvarjen, ampak morda tudi v bližino področja, kjer se napadi začenjajo, spraviti neko gensko informacijo, ki bi lahko spremenila lokalne gene, se pravi tisti skupini nevronov, ki se odzivajo na robe, in na primer zregulirala število procesorjev za natrij ali kalij na celični membrani na ta način, kot sicer poskušamo zdaj doseči zdravili za sistemsko v celih možganih. Mislim, da bi to vsaj nekaj kaže že iz teh podatkov, ki so zdaj na voljo na živalskih modelih, bilo lahko bistveno bolj učinkovito z bistveno manj neželjenimi učinki na sistem.
1: Več o tem torej prav kmalu, za konec pa še nekaj o centru za epilepsije. Morda ste tudi vi lani ujeli novico o prvi operaciji bolnice s farmakorezistentno epilepsijo pri nas, ki so jo izvedli prav pod njegovim okriljem.
0: Znotraj kliničnega centra smo se organizirali tako, da lažje sodelujemo tisti, ki se z epilepsijo ukvarjamo. V našem primeru se je izkazalo, da je pametno povezati nevrokirurške dele stroke, tiste, ki bi se želeli ukvarjati ali se ukvarjajo z zdravljenjem, kirurškim zdravljenjem epilepsije, potem seveda nevrološki, diagnostični del in relativno ločen od nevrološkega tudi nevropediatričen. To nam zaenkrat lepo uspeva. Operacija, ki smo jo lani izvedli, bi bila pravzaprav demonstracija tega, kako se da s skupnimi močmi pripeljati na smiseln način, ne da bi ugibali, da bi nekdo morda se odločil za operacijo na pamet ali pa zato, ker smo nekaj podobnega že delali, ampak zelo jasnim ciljem, z zelo jasnim potekom in odločanjem in smo bili z veliko večjo verjetnostjo potem uspešni.
1: Za našega tokratnega sogovornika so možgani delo, so pa tudi posebna strast in radovednost. In dobro ve, da je odgovorov povezanih z njihovim delovanjem že veliko, vse več, vprašam pa neskončno. In želje za center za epilepsije za naprej? Prvi je ta kirurški del.
0: Možgani so organ, ki ga zelo potrebujemo seveda in če ga kjerkoli pokvarimo in metoda s kirurškim zdravljenjem epilepsije je pravzaprav groba, nepovratna, karkoli napravimo, ne moremo vrniti. Najbrž bomo še vedno sodelovali z drugimi centri, želeli bi biti pa čim bolj enakovreden partner, morda razviti en segment, ki ga bomo mi delali boljše kot drugi ali pa enako dobro in nekatere druge bomo pa skupaj z drugimi še nadaljevali. To je samo v kirurškem delu. Seveda si želimo tudi v raziskovalno dejavnost vplesti čim več našega znanja, morda z lastnimi raziskovalci priti do kakšnega spoznanja, kjer bomo dodali kak kamenček v to globino še nerazpoznanega v možganih. za danes sem sicer želel pripraviti eno malo historično vinjeto, kako smo o možganih se ogromno naučili ravno iz epilepsije. Tam okrog leta 57 je šla knjiga Valerija Penfielda in Herberta Jasperja v Montrealu, kjer je iz velikega števila eksperimentov pri ljudeh med operacijami, ko so jih zdravili zaradi epilepsije, nastala izredno pomembna banka podatkov, kaj posamezni deli možgani počnejo. Tako da so dražili posamezne dele in jih primerjali s tistim, kar se v epileptičnih napadih dogaja.
1: Zgodovinsko gledano se torej epilepsiji in epileptičnim napadom lahko zahvalimo za boljši uvid v naše možgane. Asistentu magistru Bogdanu Lorberju pa za tokratni potep med nevrone. Veliko uspešnega dela želim ekipi centra in vsem, ki prispevajo v mozaik razvozlanja in zdravljenja epilepsij. Mi pa se z novimi odgovori na zagonetke delovanja tega vznemirljivega organa znova srečamo čez 14 dni.

0: Agora, obzorja.
1: Evropska unija obstaja že dolgo. Imamo regulative, ki urejajo mnoge vidike našega življenja, od ukrivljenosti banan do tega, kako ločujemo smeti. Namen regulativ je, da se preseže zakonske razlike med državami, da se ustvari poenoten evropski trg in s tem dolgoročno olajša naše življenje. Zakaj torej to ne velja tudi za železniški potniški promet? Ali, kot pravi evropski poslanec Andreas Schida, zakaj je lažje kupiti letalsko karto za drug konec sveta, kot pa vozovnico za vlak z Dunaja do Lizbone? Evropska komisija se je odzvala na problematiko s predlaganim sistemom Single Ticketing, ki bo z enim klikom omogočil nakup enotne mednarodne vozovnice za vlak preko različnih ponudnikov. Kakšen bo ta sistem v praksi, ali je v resnici izvedljiv in kaj o tem menijo strokovnjaki, to je bila tema oddaje Vive l'Europe. Če ste jo zamudili, ji boste na radiju Agora lahko ponovno prisluhnili to nedeljo ob 14.15. No, že zdaj pa ji lahko prisluhnete na spletu na naslovu agora.at pod oddajo Vive l'Europe.

Ko nekomu rečeš ne, takrat rečeš sebi ja. Današnji dan kar kliče, da ga izkoristimo. Od 12. do 1. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, mi pa se slišimo spet ob 1., ko bomo odprli še Agora Divan. Se slišimo.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: NATO je pripravljen braniti vsak centimeter svojega ozemlja, je sporočil prvi mož zavezništva Mark Rutte, potem ko je ruski dron med napadom na Ukrajino zadel stanovanjski blok v Romuniji. Rusko ravnanje je označil za nerazumno in nevarno za vse ter poudaril, da se posledice nezakonite ruske agresivne vojne ne ustavijo na meji. Rutte je zato napovedal okrepitev odvračalne moči in obrambe NATO ter nadaljno podporo Ukrajini. Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila prednostno obravnavo treh eksperimentalnih zdravil za sev ebole, ki je izbruhnil v Demokratični republiki Kongo. Zavzela se je tudi za preizkušanje cepiv med izbruhom. UNICEF je medtem v prizadeto državo dostavil prvo mednarodno pošiljko nujne pomoči, humanitarne zaloge, vključno z zaščitno opremo za zdravstvene delavce, zdravili, higienskimi materiali in medicinskimi pripomočki, bodo pomagale skoraj 100 tisoč ljudem. Raketa New Glenn podjetja Blue Origin je eksplodirala med preizkusom na izstrelitveni ploščadi v Cape Canaveralu na Floridi. Lastnik podjetja, milijarder Jeff Bezos, je sporočil, da vzrok za nesrečo še ni znan in dodal, da so vsi zaposleni na varnem. Blue Origin rakete tega tipa razvija že skoraj desetletje, med drugim v želji, da bi konkuriralo podjetju SpaceX milijarderja Elona Muska. Civilna inicijativa za Ljubljano je na spletni strani parkirišča So naša objavila, da je zbrala približno 11.900 overjenih podpisov, kar je dovolj za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. V skladu z zakonom o lokalni samoupravi mora občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini. Kdaj bo referendum, še ni znano. V Mariboru bo zvečer 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki vsako leto privabi več tisoč ljudi. Izbor opernih arij in operetnih melodij bodo izvedli simfonični orkester ter zbor in solisti Mariborske operne hiše pod vodstvom njenega umetniškega direktorja in dirigenta Simona Krečiča.
3: Nazaj na Koroško in pogled na vreme sledi danes. Bo do večera sijalo sonce, popovdne bo nastalo nekaj oblakov, padavin pa ne bo. Temperature bodo popovdne narasle na 25 do 30 stopinj Celzija. Jutro soboto bo naprej poletno toplo. Večinoma bo sijalo sonce, popovdne bo malo več oblačnosti in mogoče bodo plohe. V gorah bo pihal krepak severozahodnik, najvišje temperature bodo jutri dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo prav tako sončno in toplo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Unikum praznuje letos 40-letnico obstoja. Pogledali bomo nazaj na začetke. In ob 100. obletnici rojstva Hansa Christopha Herbersteina je društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec v sodelovanju s Štajerskim deželnim arhivom vabilo na simpozij. In kot vedno boste slišali tudi strneno, kaj je novega doma in po svetu. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Iz zaželjnega studija Celovcu se vam na današnji petek 29. maja javljam Franci Rulic. Preden pridemo k prispevkom, poglejmo še v Slovenijo, kajti tam je novi mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državnem zboru uložil listo ministerskih kandidatov in kandidatin za sestavo 16. slovenske vlade. Med njimi je nekaj takih, ki že imajo ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih ali na tem področju, za katerega so zdaj imenovani. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice, se pravi za ministrico brez portfelja, Ampak pristojna za Slovence v zamestu in po svetu je poslanka Slovenske demokratske stranke, torej Janševe stranke, Suzana Lep Šimenko. Pred časom se je sicer omenjalo, da bi Slovenska ljudska stranka lahko dobila ministrstvo brez listnice za področje odnosov med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Slovenijo in Slovenci po svetu. Zdaj pa je kandidatka za to SDS-ova poslanka Suzana Lep Šimenko, ki je ja, že doslej bila predsednica parlamentarne komisije za Slovence v zamejstvu. Pa k prvi temi. Univerzitetni kulturni center Unikum v tem letu obhaja 40-letnico obstoja. Emil Krištof iz dvora pri Šmihelu je bil več kot 35 let umetniški vodja Univerzitetnega kulturnega centra oziroma eden od dveh poslovodji. Začetkom leta 2023 se je Emil Krištof upokojil, preden pa bo v nedeljo v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska povedal več o nastankih Unikuma pred 40 leti, pa mu prisluhnimo na radiju že zdaj.
4: Bili smo mladi, začeli smo študirati, zelo smo se posvečali kulturnemu ustvarjanju, spoznali smo nove ljudi, med njimi je bil Gerhard Pilgram, moj dolgoletni kolega. Se še spominjam, koliko srečanj smo imeli med drugim tudi pri bivšem Pirjoklnu, Prijoklnu, ne, v Celovcu. In tam smo rekli, da bo treba, pač tako kot po celi Avstriji so se porodile te inicijative, te kulturne inicijative z alternativno kulturo, ne, kulturno ponudbo. In mi smo rekli, to moramo mi v Celovcu tudi narediti. In smo zasnovali koncept že izhajajoč obstoječe institucije, ki se je imenovala Uniklub. Tam je Gerhard Pilgram že prej prirejal majhne koncerte, branja, majhne svoje projekte. In iz tega je potem nastala ideja, da zgradimo na univerzi v menzi, ne, v poslopju menze, naš kulturni center, univerzitetskulturcentrum, zato se imenuje centrum, ker smo mislili, da bomo postavili stavbo. Stavba se nikoli ni uresničila, ampak naš unikum je do današnjega dne preživel. Torej, mi smo se potem enih par let, mislim, da 3-4 leta, smo se potem zelo močno zauzemali za to, smo imeli precej srečan od ministrstva do dežele, do mesta, seveda potem konc koncev ni ratalo, se ni financiralo in smo se potem odločili, da bomo pač naredili iz te težke situacije, pač najboljše in smo se nekako osredotočili na to, da se posvetimo naši sosedi, torej Alpe-Jadranskem prostoru, ki je takrat bil še malo bolj v zavesti, bi rekel, ta pojem Mitteleuropa, ki smo ga tudi mi tako rekoč skušali vsebinsko oplemeniti in iz tega je nastal tako rekoč na mesto stacionarnega unikuma je nastal cirkus unikum. Se pravi, mi smo letali vse povsod, vse okoli, smo spoznali našo soseščino, dosti kulturnih ustvarjalcev in smo iz tega naredili več ali manj nove formate. Kar se tiče pa formalnih zadev, torej unikum je seveda kulturno društvo od vsega začetka in trudili pa smo se, če že nismo dobili poslopja na univerzi, smo se pa trudili s pomočjo takratnega rektorja Günterja Hödla, da se ta ustanova, unikum, tudi nekako uveljavi v strukturah univerze. In je tako rekoč društvo unikum dobilo majhno ali pa enako vredno sestrico z istim imenom in tukaj med društvom in univerzo se je potem naredila pogodba in se je razvila ta idealna konstelacija, univerza je dala na razpolago prostore, infrastrukturo in dve delovni mesti, kulturno društvo pa se je zauzemalo za financiranje kulturnih projektov in tako smo imeli, kot se reče lepo slovensko, win-win situacijo, torej na dobro za vse, za umetnike, umetnice, za producente, za nas in seveda za javnost tudi, ker univerza je takrat še bila tudi v svojih začetnih bolečinah in je unikum svojim kulturnim ustvarjenjem odprl vrata tako v deželo kot v našo soseščino.
3: Tako Emil Krištof, ki je skupaj s Gerhardom Pilgrimom vodil unikum 35 let, ja, zdaj sta poslovodji unikuma Alina Cejhen in Niki Majksner in seveda pripravljata obilico prireditev v tem jubilejnem letu. Prva bo že jutri v soboto, kajti ob 8:30 zvečer bodo pri severnem poslopju Celoške univerze odprli umetniški rondo iz stolov in ta prostor, ki so ga zasnovali multimedijski umetniki in umetnice, bo prizorišče niza interdisciplinarnih prireditev med znanostjo, umetnostjo in ekologijo, to pa vse pod geslo Postani okolje. Več o unikumu in tudi o čezmejnih dejavnostih unikuma pa boste videli v nedeljo v naši televizijski stanici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF 2. Zdaj pa ob 12:11 minut prisluhnimo, kaj je novega pri našim pri sosedih. Kratke vesti je strani kolega Luka Olip.
5: Odvetniška pisarna Grilc Voukranc opozarja na težave s pošto zaradi dvojezičnih naslovov uradov. Pošta namreč vrača pošto s dvojezičnimi naslovi uradov naslovniku z obrazložitvijo, da so naslovniki neznani, čeprav so naslovi jasno razvidni. Odvetniki pa udarjajo, da je pošta že v preteklosti obljubila rešitev, ampak kot kaže ta primer, se to očitno ni zgodilo, so poudarili. Napovedali so, da bodo pri sodišču zaradi ponovljenega primera vložili novo pritožbo. V tiskovni izjavi je skupnost koroških Slovenk in Slovencev SKS opozorila na posledice zmanjšanja sredstev za narodne skupnosti v Avstriji. Predsednik SKS Bernard Sadonik poziva zvezno vlado, naj v proračunu za leti 2027 in 2028 sredstva vsaj ponovno zviša na raven iz leta 2024, ter upošteva inflacijo. Zaradi manj financiranja so morali številni jezikovni in kulturni projekti omejiti ali svoje dejavnosti ukiniti. Po Sadonikovih besedah je ogrožena ohranitev kulturne dediščine in jezikovna raznolikost. Zato je po njegovem mnenju nujna zanesljiva in zadostna finančna podpora. V tiskovni izjavi Zveza slovenskih organizacij poudarja, da je včerajšnja Akademija slovenske gimnazije znova potrdila izjemno vlogo te ustanove v življenju koroških Slovencev. Na Akademiji 28. maja je gimnazija s sodelovanjem Društva srce iz Dobrele vasi pokazala svojo raznolikost in povezanost s slovenskim podeželjem. Program Akademije je navdušil z raznolikimi umetniškimi in naravoslovnimi dosežki ter mladim ponuja nove možnosti za izobraževanje. Zveza slovenskih organizacij izreka iskreno zahvalo vsem zaposlenim za njihovo predano delo, ki mladim omogoča strokovno rast in utrjevanje identitete. Slovenska gimnazija ostaja prostor srečevanja znanja in kultur, ZSO pa želi, da tudi v prihodnje krepi svoje poslanstvo in ostaja svetilnik znanja ter slovenske prisotnosti na Koroškem. V gozdu pri Trbižu, tik za koroško mejo, je policija našla tri puške. Italijanska policija je že stopila v stik s koroškim deželnim kriminalističnim uradom, je povedal Verna Puha, tiskovni predstavnik deželne policijske uprave. Policija zdaj preverja, ali so puške iz Avstrije in ali so povezane z ropom iz leta 2024.
3: Luka Olip je strnil vesti, zdaj pa imamo še eno temo za vas in pogledali bomo na avstrijsko in slovensko Štajersko. Ob 100. obletnici rojstva Hansa Kristofa Herbersteina je društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec v sodelovanju s Štajerskim deželnim arhivom vabilo na slavnostno akademijo. Med govornikjo Med govorniki sta bila tudi slovenska zgodovinarja, ki sta predstavila zgodovino plemiške družine Herberstein. Ta je tesno povezana s slovenskim prostorom in razvojem ptujskega gradu, ki je bil v lasti štajerske rodbine. Simpozija v Gracu se je udeležil tudi naš kolega Simon Ošlak-Gerasimov.
6: Rodbina Herberstein je znatno vplivala na politični, duhovni in kulturni razvoj avstrijske ter slovenske Štajerske, kakor tudi širšega srednjeevropskega prostora. Iz družine je izhajalo kar 6 deželnih glavarjev in 6 škofov, od katerih sta bila 2 v Ljubljani. Ljubljanski škof Sigismund Krištof Herberstein je ustanovil znamenito baročno semeniško knjižnico, najlepšo na Slovenskem. Rodbina je imela v lasti številne gradove, najbolj znani Krasi Ptuj. Prababica Hansa Kristofa Herbersteina, ki letos slavi 100. življenjski jubilej, je kupila Ptujski grad. Pri slavnostnem simpoziju v Štajerskem deželnem arhivu se je Kasilda Bedenk iz društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec pogovarjala s potomcem znamenite rodbine.
7: Nekdani grof, bom rekla, to je Hans Christian Herberstein, ki živi blizu Graca, rojen je bil pa v Mariboru pred 100 leti, njegova starša sta se tudi poročila na Slovenskem, torej v Velenju, in ostali so na Slovenskem tudi po koncu Prve svetovne vojne, torej to ni zdaj čas Avstro-Ogrske, ampak že pozneje. In sicer je ta družina Herberstein ena južno-štajerska veja Herbersteinov in stari oče Kristofa Herbersteina je bil zadnji lastnik Ptujskega gradu do konca druge svetovne vojne, tako da mi vemo, da so Herbersteini na Slovenskem igrali zelo pomembno vlogo. Meni se je pa zdelo pomembno, da obeležimo tak jubilej nekoga, ki združuje slovensko in avstrijsko kulturo.
6: Hans Christoph Herberstein je do današnjih dni kljub visoki starosti zelo aktiven pri raziskovanju bogate družinske zgodovine. Napisal je že 100 biografij o svojih prednikih, zavzema pa se za dobre sosedske odnose med Avstrijo in Slovenijo.
8: Ich bin in Maribor, Marburg geboren. Habe Slowenisch gelernt, natürlich, weil ich die erste Zeit meiner Kindheit in Slowenien verbracht habe. Später dann habe ich Kroatisch gelernt, spreche also das Kroatische perfekt, Slowenisch ein bisschen nicht mehr so gut. Das Schloss Petau gehörte meinem Großvater. Das kam durch die Familie Dietrichstein in unsere Familie. Ich habe dort nur die allerjüngste Zeit meines Lebens verbracht, weil ich bei meiner Tante in der Nähe von Zilli untergebracht war. Offene Wünsche gibt es eigentlich nur der Blick auf gute nachbarliche Beziehungen. Die stehen wohl im Vordergrund, was leider in den vorvergangenen Jahren nicht der Fall war.
6: Pri slavnostni akademiji je slovenski zgodovinar Matjaž Grahornik predaval o razvoju družine Herberstein, ki je na vzhodnem Štajerskem dokumentirana od 13. stoletja.
9: Veja Herberstein-Proskau je imela od konca 19. stoletja posesti predvsem na Slovenskem. Takrat so dedovali Gornji Ptuj. Potem pa so še do leta 1915, torej oče Janez Jožef, potem kupo še Hrastovec, Vurberg, pa Ravno polje, tako da so zelo povezani z slovenskim prostorom oziroma spodnjo Štajersko.
6: Ob slavnostni akademiji za 100. rojstni dan Hansa Kristofa Herbersteina so v deželnem arhivu uredili priložnostno razstavo o Žigi Herbersteinu, ki je bil avstrijski ambasador na dvoru kneza Vasilija III. V Moskvi in v knjigi Rerum Moskoviticarum kot prvi za srednjo Evropo avtentično opisal rusko kulturo 16. stoletja.
3: Poročal je Simon Ošlak-Gerasimov in ob 12:19 mi samo še preostane, da vas vabim. K ogledu naše spletne strani na naslovu slovenci.of.at, tam boste tudi lahko prebrali določen del vesti in tem današnjega žurnala in današnjega dneva. S tem pa smo na koncu opodanske informativne oddaje. Vabim vas k poslušanju tudi žurnala o nemškem jeziku ob 12.30 na tem valu.

0: Bitje čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.

Zdor dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40. letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35. letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan želim z Radija Agora, dobrodošli vsi in vse na začetku popoldneva, ki se bo počasi, ampak zagotovo prevesil v konec tedna. Jaka Novak sem z vami. Če imate to srečo, da ste za danes morda že zaključili z opravki, z obveznostmi in zaključili z delom, potem ste med prvimi, ki lahko dajo vse štiri od sebe. In počasi se vam bodo seveda pridružili tudi vsi ostali. Lepo, da smo skupaj.

To je bila zasedba Kiki s pesmijo Se ne govori, dober dan z Radia Agora. Danes bomo spoznali mlado Korošico, ki je v prvem letu študija v Gradcu prevzela vodenje kluba slovenskih študentk in študentov. Kdo je Julija Rezar in kakšne načrte ima za prihodnost kluba, izveste v nadaljevanju čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pri komaj 18 letih je stopila na čelo kluba slovenskih študentk in študentov v Grazu. Študentka muzikologije, aktivna v društvenem življenju že odprej, zdaj pa z jasnimi cilji, več povezovanja, več dogajanja in ponovno oživljanje klubskih večerov. Kdo je Julija Rezar, Korošica, ki radovedno in energično prevzema vodenje najstarejšega slovenskega društva mladih v štajerski prestolnici, to razkriva Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Vodstvo kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu sestavljajo podpredsednik Niko Markic, blagajnik Filip Rogi, vodenje zbora je prevzela Meta Podlesnik Marčič, za predsednico pa so izvolili Julijo Rezar iz Pliberka. Študentka prvega letnika muzikologije v Gradcu je pogumno in samozavestno prevzela pomembno odgovornost. Postala je predsednica kluba slovenskih študentk in študentov Gradec. V društvenem delu ni novinka, že prej je bila dejavna v koroškem dijaškem okolju, kjer je sodelovala v razširjenem odboru KDZ-a, pomagala pri nastajanju časopisa Podmornica in sodelovala tudi pri lutkovni dejavnosti. Pa prisluhnimo, kako se je Julija Rezar predstavila za naš Radio Agora.

0: Ja, hier sind Julia Rezares und mis Kliberka, stara dvetnaest let. Prejšnje leto sem opravila maturo na slovenski gimnaziji. In potem pa nisem tako prav vedela, kam bi šla študirati, sem vedela, pa sem da hočem. No in potem me je pot vodila v Graz, kjer zdaj študira muzikologijo.
1: Prvo leto v Štajerski prestolnici in že suvereno v vodstvu mladih slovenskih študentk in študentov v Gradcu.
0: Tako, ja. Pa na začetku sama nisem pričakovala, da bom takoj predsednica. Ko sem prišla v Grad, sem pač takoj iskala stik s klubom, ker sem pač prej bila v razširjenem odboru pri KDZ-u. Ja, in potem, pa tudi, ker nisem imela veliko prijateljev v Gradcu, poznala sem samo ene dve prijateljci. In potem sem pač hodila v klub slovenskih študentov v Gradcu, da najdem še druge prijatelje. In potem sem pa takoj vprašala, če rabijo pomoč pri organiziranju kakšnih dogodkov ali pa bilo kaj, da rada pomagam, ker pač zelo rada organiziram, tudi v šoli sem veliko organizirala. Ja, in potem je bil kar naenkrat že občni zbor in so mi takoj zaupali, da prevzamem vlogo predsednice.
1: Organizirati dogodke, sodelovati v projektih, tako rekoč povezovati ljudi in ustvarjati nove priložnosti za druženja, to ti je nekako pisano na kožo. Že na Koroškem smo te srečali pri različnih projektih. Znana si kot mlada podjetnica, bila si članica organizacijskega odbora dobrodelnega koncerta Rock for Angola, izjemno dejavna v Koroški dijaški zvezi. Kaj vse si še počela prej kot dijakinja slovenske gimnazije v Celovcu?
0: Ja, imeli smo prav predmet, projektni management, kjer smo organizirali zapust različne stvari. Potem smo s dvema prijateljicama smo odprle firmo Šluk, pa smo to delale, potem koncerte. Za večer staršev smo veliko pripravljali, maturantski ples, ja, kar naprej neke mešne stvari.
1: Kaj ti to pomeni? Zakaj rada pristopiš, pomagaš pri takih skupinskih projektih?
0: Ja, ne vem, zelo rada. Imam pod kontrolo stvari, oziroma, kako bi to rekla.
1: Ti organizacija predstavlja izziv.
0: Tako, ja. Pač rada aktivno organiziram nekaj. Najlepše je, ko vidiš, da pride potem ljudi na dogodke in da se delo splača in ja.
1: Zdaj še bolje razumemo, zakaj si že prvo leto študija s šolskim letom 2025-26 si postala študentka muzikologije v Gradcu, takoj stopila v velike čevlje in postala vodja kluba slovenskih študentk in študentov. Še preden se dotakneva te teme, da nam poveš, kakšni so tvoji načrti vodenja, kakšnih organizacij in izzivov se lotevaš kot vodja kluba, pa nam prosim še povej, kakšna je bila ta tvoja pot iz Koroške v Štajersko prestolnico. Še preden se dotakneva te teme, da nam poveš, kakšni so tvoji načrti vodenja, kakšnih organizacij in izzivov se lotevaš kot vodja kluba, pa nam prosim še povej, kakšna

0: 45 minut. Vožne iz celovca, kar se pa zelo splača, lahko za par ur tu, potem se spet ja pelješ in tak naprej. pač Graz je bil na začetku moj plan C. Ne vem, zakaj sem se potem odločila. Pač tu na Koroškem ni funkcioniralo, ker sem pač hotela na Gustav Mahler za Citre, pedagogika. Pač glasbeno pedagogiko za Citre. Me pa na žalost niso sprejeli. Potem sem pa še iskala, kaj bi potem, pa sem prvo hotela v Celovcu za BWL. Betriebswirtschaft je to. Pač podjetništvo, pa tak naprej. Potem sem se pa, si sem se še enkrat premislila, da bi le ostala pri glasbi. Ker drugač bom to celo življenje obžalovala, da nikoli nisem probala nekaj z glasbo. In ja.
1: Julija Rezar, iz koroškega Pliberka prihajaš in letos prvo leto študiraš muzikologijo v Gracu. Tam tudi stanuješ.
0: Ja, točno tako, ja.
1: Kako si se navadila na mesto, na Štajersko prestolnico?
0: Ja, pravzaprav zelo hitro, ker mesto pač ni tako veliko, sem se hitro uživela, zdaj že zelo dobro poznam okolico, pa tudi zelo hitro sem spoznala nove prijatelje in ljudi.
1: Prihod Novo mesto je lahko velik korak. Kako je bilo pri tebi? Si v Gracu koga poznala? Si prišla pa vsem sama ali si že imela tam kakšne znance?
0: Ne. Veliko iz razreda je naredilo zdaj eno leto pauzo, so šli po svetu in ja, pravzaprav nas ni veliko šlo naprej študirati, sploh pa ne v Gradec, bo konec so vsi ostali v Celovcu, tako da sem iz razreda potem, oziroma iz letnika celo sama v Gradcu trenutno.
1: Očitno si se v Gradcu precej hitro znašla. Kako si začela spletati prve stike? Med sošolci ali najprej prek kluba slovenskih študentk in študentov?
0: Ja, kakorkoli, pač veliko iz študija, kolegi, drugač pa tudi v klubu, vsi nekaj drugega študiramo, tak da.
1: Nas popelje še skozi svoj običajen dan, od jutra do večera. Koliko je v njem aktivnosti, koliko ustvarjalnosti, kaj najraje počneš v prostem času?
0: V Gradcu zjutraj bolj na univerzi, imam predavanja, potem se malo učim, potem se družimo s prijatelji, gremo ven na kosilo ali pa se skupaj učimo karkoli. Zvečer pa grem pogostokrat v klub, na seje, na zborovske vaje, na dogodke, kar pač je trenutno v klubu. Drugač pa, če sem na Koroške, pa zelo rada hodim v hribe. Veliko prostega časa preživim zunaj ali pa pri moji babici na kmetiji. Ja.
1: Zanimivo. Tudi v mestu se očitno dobro znajdeš. Kakšen odnos pa si razvila do Graca? Ga doživljaš bolj kot začasno študentsko okolje ali bi si lahko predstavljala, da bi tu ostala dlje časa?
0: Ne, toliko pa spet ne. Sem že veliko rajš v naravi, sem zdaj za študij, bom pač v Gracu.

Za vse poslušalke in poslušalce, ki ste se nam ravno kar pridružili, naj povem, da se danes na radiu Agora pogovarjamo z Julijo Rezar, mlado Korošico, ki je že prvo leto v Štajerskem Gradcu postala vodja kluba slovenskih študentk in študentov Gradec.

0: Julija, glasba je tisto vodilo, ki te je pripeljalo v Štajersko prestolnico. Študiraš muzikologijo, mene pa zanima, kdaj si začela in predvsem, zakaj si izbrala citre.
1: Ja, glasba me že spremlja celo življenje. Od malega ven, za 6 leti sem potem začela igrati citre. In to še zdaj igram. Zdaj sem na konservatoriju v Grazu, imam tam pouk. In...
0: Zakaj citre?
1: Ja, dolga zgodba. Že vedno sem hotela igrati nek instrument, sem nekaj ne to klasičnega, ker vsi igrajo kitaro ali pa klavir. In potem sem jaz hotla prvo harfo, pa tu na Koroškem ni toliko ponudb, oziroma najbližja ponudba je bila v Velikovcu. In mama rekla, ne, tak daleč te pa ne bom vozila. ja, in potem je mi ona pravzaprav predstavila citre, zakaj si pa ne bi pogledala tega instrumenta. In potem sem bila takoj navdušena in sem takoj začela, ja.
0: Citram si zvesta že od 6. leta. Kam pa vidiš svojo glasbeno pot v prihodnje? Bolj v poučevanju ali v nastopanju?
1: Ja, najraje bi pač nastopala sama ali pa z bendom. Zdaj pred parimi meseci smo tudi ustvarili z dvema prijateljicama nek trio. In tam pridno vadimo, ker bomo včasih imeli prvi nastop.
0: Kako pa se imenujete?
1: Tribel, ja. Je sestavljanka več besed, ker vadimo pri eni prijateljci in ona ima tam obešeno neko sliko od kačjih pastirov in to je po nemško libele. In potem smo pač tri, smo rekli, ja, v redu, tri. Je potem tri belle, pa po italijansko belle pomeni lepe. Tako da je neka odmešanica vseh jezikov. Ja.
0: Pa smo izvedeli še za nov koroški trio, za katerega bomo zagotovo še slišali. Morda pa pridete k nam na Radio Agora.
1: Ja.
0: Po čem pa bi rekla, da te ljudje najbolj prepoznajo? Katere tvoje lastnosti pridejo najbolj do izraza?
1: Da ustrajam, da sem ustrajena, da grem vedno naprej. Ja, veliko pečem, rada potujem po svetu, rada vidim nove kraje. Ja, rada se tu družim, ja.
0: Julija Rezar, Pliberg si za nekaj let zamenjala za Gradec. Katere stvari ali občutke od doma najbolj pogrešaš?
1: Ja, v Gradcu edino, kar pogrešam, so hribi pa narava, ker pač v mestu ni toliko zelenih površin. Je sicer ta mestni park, kjer pa ni tako zvabljiv. Ja, drugač pa mesto zelo veliko ponuja. Vsak dan so neke kulturne prireditve, koncerti.
0: Kaj pa slovenski dogodki v Gradcu? Jih zaslediš? Se udeležuješ?
1: Do zdaj še nisem bila, razen v klubu. Ampak, ja, če je kakšna prireditev, potem že zelo, veliko se pač ne sliši za slovenske prireditve. Tako da zdaj še pač nisem bila na kateri. Sem ko bo, pa seveda bom šla.
0: Je pa tvoja naloga, da dogodki, verjamem tudi slovenski, zazvenijo v klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu. Julija Rezar, kot vodja kluba si zadala velik izziv. Oživiti klub in ga povezati izven. Mene zanima, kako?
1: Ja, da bomo še bolj aktivni, da bo več druženja v klubu, ker zdaj ni bilo klubskih večerov, tudi zelo malo prireditev, ker pač prejšnji odbor ni imel več toliko časa. Eni zdaj že delajo, imajo službo, drugi so že bolj proti koncu in zdaj bomo v poletnem semestru uvedli klubske večere, ki bojo skoraj vsak četrtek, po vsej verjetnosti, če bo vse šlo po planu. Ja, in da se bomo še povezali z drugimi klubi, z KSŠŠK in KSŠŠD, ker nam tudi že precej dobro uspeva. Zdaj imamo tudi potem semester opening 6. marca z klubom koroških študentov v Celovcu. Tako da bomo imeli skupaj na koroškem semester opening. Pa tudi ena seja, skupna seja je že v planu z KSŠŠD na Dunaju. Tako da, ja, se razvija.
0: Med tvojimi cilji je močno povezovanje med slovenskimi študentskimi klubi, od Graca do Koroške in Dunaja. Kaj lahko takšno sodelovanje prinese? Zakaj se ti zdi to povezovanje pomembno?
1: Ja, ker se mi zdi, da je v zadnjih letih nismo bili tako povezani. In zdaj pa bi rada vzpostavila stik, ker se le dobro poznamo in je pomembno, da skupaj držimo.
0: Lepo je bilo to slišati. In tudi razširjen odbor kluba slovenskih študentk in študentov Gradec te pri tem podpira. Pa predstavi še svojo skupino.
1: Ja, podpredsednik je Niko Markic. Njega sem že prej malo poznala, tako bolj kot ne na videz. In naš blagajnik je pa Filip Rogi, on je pa iz Graca, njega sem spoznala oktobra v klubu. In ja, smo se hitro ujeli, hitro si razdelimo naloge, super se razstopimo. Ja, v odboru smo trije, potem v razširjenem boru nas je še približno 6-7.
0: Koliko pa je vseh članov kluba?
1: Trenutno smo 25 približno, če se ne motim.
0: Julija Rezar, hvala, da si si vzela čas za našo oddajo, se nam predstavila, nam približala klub ter svoje načrte. Želimo ti veliko uspeha pri študiju in pri vodenju kluba slovenskih študentk in študentov Gradec ter čim več živahnih klubskih večerov.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V ponedeljek bo na radiju Agora v žarišču pozornosti dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu. Z dijakinjami in dijaki smo za vas pripravili 4 obširne prispevke o pestrem šolskemu tripu, ki bodo na sporedu v ponedeljek in sicer ob 10.15, 11.15, 13.15 in 14.15. Skozi pogovore z mladimi, profesoricami in profesorji bomo raziskali, kako se na šoli prepletajo ekonomija in podjetništvo, šport in zdravje, jeziki in mednarodne izkušnje ter tudi kultura spominjanja koroških Slovenk in Slovencev. Vabljeni k poslušanju v ponedeljek v oddajah Agora Obzorja in Agora Divan.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan vam voščim z Radija Agora, z vami sem Jaka Novak. Na pladnju se nam ponuja lepo, sončno in toplo popoldne. Mnogi ga bodo preživeli v avtu, na poti domov ali pa na poti na vikend oddih in po opravkih. Kakorkoli že, privoščim vam prijetno popoldne, lepo, da smo skupaj.

0: Pflanze, full cool, jour, span, fancy mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

Iztok Mlakar je bil to s skladbo Full Cool, poslušate Radio Agora. Intimna literarna pokrajina, kjer se prepletajo spomini, zgodovina in tišina. Pogovor z avtorjem Alfredom Vošicem in prevajalko Ivano Kampuš o knjigi Steklena moka sledi čez par minut na Radiu Agora.

Preden bo ura 3, bi vam Jaka Novak rad samo še rekel hvala, da ste za svojega sopotnika izbrali program Radia Agora. In hvala, ker ste izbrali čelado, če potujete s kolesom ali z motorjem. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Lepo popoldne želim in srečno.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce.
1: Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu,
1: ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

0: Mario, Mario Špiner. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kad je malo manj, an dej, pohlej se malčko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko ta kue člov kresna mora bet zadet.
3: Man, Rastafarian, know the truth.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: razdvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored aj pa druhja.

Poglejmo, kaj vas čaka, s čim kaj lahko pričakujete v naslednjih dveh urah. 20. maja smo praznovali Svetovni dan čebel. Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu so čebelari in čebelarke ozaveščali o pomenu čebel za naravo, človeka in njegovo preživetje. Narodopisni inštitut Urban Jarnik pa je ob Svetovnem dnevu čebel izdal brošuro in film o poslikavanju panskih končnic. Avtorica Anja Bundarla je včeraj bila v Celovcu in predstavila to delo, način, veščine, ki so upisane tudi v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Včeraj je Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija na Zaslovence v Celovcu vabila na šolsko akademijo. Geslo je bilo Naravo slogje. Na dogodku smo bili tudi s kamero, prispevek si boste lahko ogledali v nedeljo v oddaji Dober dan Koroška z zvočnim utrinkom, pa boste lahko prisluhnili danes v drugi polovici te radijske ure. Pred žurnali z Dunaja in našega deželnega studija vam bomo dali še kratek pregled dogodkov, na katere vabijo ta konec tedna slovenska društva in ustanove, cirkev in razne prireditelji. Toliko že lahko povem, ta konec tedna bi bilo zelo dobro, če bi bili lahko na več prizoriščih hkrati ali pa tako kot Captain Kirk in Mr. Spock v fiktivni vesoljski ladji Enterprise, da bi se v trenutku lahko pimali z enega kraja na drugega. Ker to pač ne funkcionira, oziroma funkcionira samo v filmu, vam bomo skušali pomagati pri odločitvi kam, kdaj in zakaj. Veselim se druženja, z vami upam, da tudi vi.

0: Narodopisni inštitut Urban Jarnik je ob svetovnem dnevu čebel izdal brošuro in film o poslikavanju panjskih končnic. Predstavitev publikacije je bila včeraj v sejni sobi Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Avtorica filma in brošure z naslovom Očrtano s kamnom je Anja Bundarla, umetnica in čebelarka iz Gori pri Bledu. Svoje delovne izkušnje je nabirala v Čebelarskem muzeju v Radovljici in na Ljudski univerzi v Radovljici. Nato pa je postala upravnica Čebelarskega razvojno-izobraževalnega centra v Lescah. Delala je tudi na Zavodu za gozdove v enoti Bled. Od leta 2019 je Anja Bundarla samostojna kulturna delavka, interpretatorka kulturne dediščine. Leta 2015 je na Slovenski etnografski muzej podala pobude za vpis različnih čebelarskih enot v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Poleg vzreje rodovniških čebeljih matic, kranskih sivk, lecarstva, prevoznega čebelarstva in je po njeni zaslugi vpisano v register slovenske nesnovne kulturne dediščine tudi poslikavanje panjskih končnic. Na Koroškem te panjske končnice imenujemo čevnice. Anja Bundarla jih izdeluje in poslikava na način, ko so to počeli naši predniki pred več stoletji. Znanje tudi previdno predaja naprej na delavnicah in sedaj tudi s filmom in brošuro.
1: Nikjer ni zapisano, kako se izdeluje poslikane panjske končnice, kako se pripravlja barve. Pravzaprav ni veliko znanega v poslikanju panjskih končnic, čeprav mislimo, da nam je vse jasno, ker povsod vidimo panjske končnice. Ampak ta paleta, ki jo danes poznamo, te kričeče barve, to ni naša dediščina, ne? Izdelava barv, naravni pigmenti, ta barvna paleta, to je naša dediščina. In skušam narediti ali pa uprizoriti spet to, kar je bilo stoletja pomembno, stoletja vredno, pa je tonilo v pozabo in to želim oživeti.
0: In pri tem se lotevate čisto na začetku, namreč se pri sami izdelavi barv, ki pa najdete pravilne sestavine za avtentične barve.
1: Ja, to je bilo do 20. stoletja čist nekaj običajnega, da so izdelovali barve, ker so veliko časa seveda preživeli v naravi, spoznali so se na kamne, čeprav so bili recimo kmetje, delavci. To je bilo znano od začetkov človeštva, ko so stenske slikarije poslikovali. Vedeli so, da potrebuješ pigment in vezivo. In to se je do 20. stoletja ohranjalo in je še celo napredovalo. Potem s tovarniško izdelanimi barvami je pa tonilo v pozabo. In to želim spet oživeti. Kje pa najdem barve? Ja, moraš imeti odprte oči, povsod, kamor grem, po potokih, po kamnolomih, povsod, kjer sem, vedno imam oči odprte, gledam levo, desno, gor, dol in vedno se kaj najde.
0: Treba pa je tudi vedeti, kaj naj se najde.
1: Kaj je sploh primerno, ja, ni vsaka kamnina primerna. Nekaj moraš poznati, nekaj pa potem dobiš z izkušnjami. Nekaj je bilo zapisanega, ve se, črna barva je oglje, bela barva so krede različne, zelene so tufi, od rumene do rdeče železovi oksidi in tako naprej. To je nekako znano, ampak samo v življenje moramo spraviti.
0: O vseh teh veščinah lahko marsikaj izvemo tudi v brošuri, ki je išla zdaj v sklopu tega projekta, pa tudi v filmu, ki ste ga posneli. Ta dva produkta seveda naj ne bi bila sama sebi namen.
1: Ja, namen je ozaveščanje, da ljudi...
0: Tudi v brošuri, ki je išla zdaj v sklopu tega projekta, pa tudi v filmu, ki ste ga posneli. Ta dva produkta seveda naj ne bi bila sama sebi.

0: branja. Če imam znanje, je tudi dolžnost, da se to z inštitutom Urban Jarnik, ki sodelujemo, da mi to prenašamo, da ohranjamo.
1: Med drugim ste to svoje znanje posredovali tudi otrokom ljudske šole v Šmihelu na posebni delavnici.
0: Te delavnice so potekale večkrat, ker moramo vedeti, kako se sploh obnašajo te barve, ki so mešane z lanenim oljem. Te barve se trdijo več tednov, zato smo imeli tudi delavnice, ki so se vrstile na recimo 3 tedne. In otroci so izurili svojo potrpežljivost pri tem. Bili so presenečeni, da lahko iz narave, iz nekega kamna ustvarijo barvo, ker je res nekaj, meni je še zmeraj to nekaj neverjetnega, nekaj tako lepega, prvinskega. In sploh pa za otroke, ko so to izkusili, da ni treba v trgovino iskati barvo, ampak dejansko iz tla dobiš ti pigment in ga uporabiš za neko lepo umetnijo. In nastale so čudovite stvari, rada se spomnim tistih delavnic v Šmihelu.
1: Na predstavitvi tega projekta, filma in brošure se je pojavilo tudi vprašanje, ali je oportuno, da se na tih panskih končnicah pojavijo tudi sodobnejši, moderni motivi.
0: Ja, zdaj odvisno je, na kakšen način je izdelan ta motiv in vedeti moramo, kaj je bistvo poslikavanja končnic. Bistvo je, da uporabljamo te pigmente in laneno olje, ker diha z lesom in je dalj časa obstojno, je zaščita za les. Zdaj, moderne poslikave so večinoma z akrili slikane, kar pa ni več pomena. To ni zaščita za les. Poleg tega motivika je raznorazna do različnih motivov, ki jih niti ne razumemo, temu jaz rečem poslikan les. To ni, ker tradicija poslikavanja panskih končnic je sedaj upisana v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. In tam je zapisano, kaj je originalna izdelava panskih končnic. Ni kar vse poslikana panska končnica, če pomalamo les.
1: Je bila stroga Anja Bundala, samozaposlena v kulturi, je pripravila brošuro in film o poslikavanju panskih končnic.

0: Dobar dan Koruška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega posvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40-letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35-letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Tako torej pogled v prihodnost, do nedelje. Kaj vas danes čaka v našem informativnem programu, vi, Franci Rulic, odgovorni uredniki dneva?
2: Ja, Univerzitetni kulturni center Unikum letos obhaja 40-letnico obstoja. Zato bomo pogledali nazaj na začetke. Več kot 35 let je bil eden od dveh poslovodij Emil Krištof iz Dvora pri Šmihelu.
3: Smo rekli, da bo treba, pač tako kot po celi Avstriji so se porodile te inicijative, te kulturne inicijative z alternativno kulturo, ne, kulturno ponudbo, in mi smo rekli, to moramo mi v Celovcu tudi narediti in smo zasnovali koncept že izhajajoč obstoječe institucije, ki se je imenovala Uniklub. Tam je Gerhard Pilgram že prej prirejal majhne koncerte, branja, majhne svoje projekte.
2: Ja, in kako je šlo naprej, boste slišali v popodanski informativni oddaji, pogledali pa bomo tudi na Štajersko. Ob 100. obletnici rojstva Hansa Kristofa Herbersteina je društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec v sodelovanju s Štajerskim deželnim arhivom vabilo na simpozij. Zgodovina Matjaž Grahornik je predaval o razvoju plemiške družine Herberstein, ki je na vzhodnem Štajerskem dokumentirana od 13. stoletja.
4: Veja Herberstein-Proskau je imela od konca 19. stoletja posesti predvsem na Slovenskem. Takrat so dedovali Gornji Ptuj, potem pa so še do leta 1915, torej oče Janez Jožef, potem kupo še Hrastovec, Vurberg, pa Ravno polje, tako da so zelo povezani z slovenskim prostorom oziroma Spodnjo Štajersko.
2: To in več v žurnalu.

0: Ah, se ti kar zlušča, da bi šel na morje ali kam, kjer so soline, lep, dober zrak. Ampak mi smo tu in bomo tu in z veseljem smo tu. Včeraj je Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu vabila na šolsko akademijo. V 69. letu delovanja šole je bil letos poseben poudarek na naravoslovju. Dijakinje in dijaki so predstavili razne spektakularne kemične poskuse in reakcije in se v kratkih prizorih dotaknili tudi tem, kot so onesnaževanje narave ali pomdnebne spremembe. Slovenska gimnazija svojim dijakinjam in dijakom ponuja poglobljeno izobrazbo na področju naravoslovja od šolskega leta 2019-2020 naprej, s čimer se poklanja tudi profesorici ustanovne generacije Slovenske gimnazije Anici Petek in njenemu izročilu je v pozdravnem govoru včeraj poudarila provizorična ravnateljica ustanove Magdalena Kulnik.
1: Že od šolskega leta 2019-20 na naši šoli deluje naravoslovni razred poimenovan po pionirki naravoslovja na šoli dr. Ani Petek, ki nas je učila, da moramo naravo odkrivati z vsemi čuti in s pomočjo praktičnih vaj. To misel uresničujemo živim poukom z ekskurzijami, ki nadgrajujejo in poglabljajo uravnavane vsebine s prakso. Krepijo medpredmetno povezovanje naravoslovnih vsebin in mladini omogočajo praktično in izkustveno učenje. Naj nas današnja akademija napolni z navdihom za raziskovanje, ustvarjanje in spoštovanje sveta, katerega del smo

0: Šolsko akademijo so dijaki, profesorski zbor in starši letos praznovali skupaj s Slovenskim prosvetnim društvom Srce iz Dobrle vasi, s katerim so to leto pobrateni. Glasbene pozdrave so prinesli mladinski zbor Sweethearts in mešani pevski zbor SPD Srce, zbrane pa je nagovorila predsednica društva Gitti Neuwirth.
1: Danes smo tukaj zbrani kot skupnost, kot ljudje, ki nas povezuje nekaj dragocenega. Naš jezik, naša kultura, naša slovenska pesem in naša pripadnost. Slovenščina ni le šolski predmet, je del naše notranjosti. Je glas doma, spominov naših pesmi in naših ljudi. Hkrati pa je tudi jezik prihodnosti, jezik, ki vam odpira vrata, povezuje kulture in prinaša posebno bogatstvo, dvojezičnost. Zato bodite ponosni na slovenščino, govorite jo med prijatelji, doma, v društvu, v šoli in tudi takrat, ko bi bilo lažje preiti v nemščino. Ker je prihodnost jezika ni zapisana v knjigah ali zakonih, živi v našem vsakdanjem govoru. Naj bo zato naše najdragocenejše izročilo prav to, da slovenščina ostane živ jezik srca, družine in prihodnih generacij in rodov.
0: Združenje staršev je tudi na letošnji akademiji podelilo Volbankovo nagrado. Prejel jo je medtem že upokojeni profesor zgodovine in psihologije Richard Jernej za njegovo delo z dijakinjami in dijaki, ki je daleč presegalo le službene obveznosti. Akademija pa je izvenela praznično šolsko himno.

Ja, in kot sem že povedala, na Akademiji Slovenske gimnazije smo bili tudi s kamero, prispevek si boste lahko ogledali v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska to nedeljo. Oddaja pa se začne 5 minut prej, kot običajno ob 13 uri in 30 minut.

0: Vse bo na bolje šlo, posod pa ne bomo mogli biti zraven. Če pogledam na seznam, na naš prireditveni koledar na spletni strani slovenci.orf.at, potem se začne vrtoglavica. Veliko reči je, ki bi jih zelo, zelo rada obiskala, ampak posod pač ne moreš biti. En kratek pregled. Zdaj, danes zvečer do polnoči, pa mogoče še dlje, bo po vsej Avstriji katoliška cerkev odprla vrata, tudi evangeličanska cerkev sodeluje, dolga noč cerkva. Vrsto dogodkov, vrsto prizorišč, naši slovenski zbori so tudi zelo angažirani in bodo peli med drugim v Velikovcu. Tam so kar 4 prizorišča, v evangeličanski cerkvi bo ob 18:35 zapel mladinski zbor Danica iz Šentprimoža, v mestni cerkvi v Velikovcu pa ob 21:40 mešani pevski zbor Podjuna. V Pliberku bo dolga noč cerkva se začela ob 18:00 in sicer bo tam najprej molitev in pozdrav. Monsignore Ivan Olip bo pozdravil vse navzoče, zatem bodo šmarnice, potem pa bo pela Mlada Podjuna, mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi. Skupino Klangfol so povabili in klasična glasba bo zazvenela. Veronika Gerdej bo igrala besedila o temi Vera, upanje, ljubezen, pa bosta brala Sonja Goldnik in Raymond Grilc. Ob 18:00 se začne on, ob 21:00 pa bo sledil Blagoslov in Agapa. Vse to v Pliberku. V Šmarjeti se bo dolga noč cerkva začela ob 19:00 in to bodo povezali z dobrodelnim koncertom in sicer bodo zbirali sredstva za popravilo strehe, za podružnico svetega Tomaža. Glasbeno so oblikoval bo dogodek Oktet Suha. V Celovcu je odprtih vrsto cerkva, mogoče z našega vidika zanimiv dogodek v Pjugašpital, ga se tam v bližini stolnice Lidmanski, ga se tam bodo predstavili delo Caritas in med drugim bo sodeloval tudi zbor delavnice Florian iz Globasnice. Vse skupaj ob 19:00 se bo začelo. Potem je še tudi v Škofičah odprta cerkev danes ob 19:30 bo tam predavanje o Štefanu Singerju, ki je bil pogumen zgodovinar in duhovnik svojega časa. In seveda poleg cerkva bodo danes vabljeni tudi ljubitelji gledališča, literature, petja, instrumentalne glasbe. Med drugim bo ob 18:00 predstavitev knjige na vratih pri podkloštru Regina Šavnik. Maturantka slovenske gimnazije je napisala knjigo o Tomažu iz Beljaka, Thomas von Villach. Knjiga je izšla pri Mohorjevi založbi. Za glasbeni okvir bodo poskrbeli pevci in pevke iz Reke, z regije vrata pri podkloštru. Prireditev bo že ob 18:00 na spodnjih vratih v muzeju Geisla. Potem šmarnice pri sveti Katarini v Šmihelu danes ob 18:00. In ko smo pri šmarnicah, vas lahko povabim že tudi na vse slovenske šmarnice, ki bodo na sporedu v nedeljo. Ta teden je bil pri nas gost v naši pesmi Pavel Zablatnik, ki soorganizira ta dogodek na Gosposvetskem polju že od vsega začetka.
1: Gosposvetsko polje, to je naša zgodovina in tam je naše srce, naša duša slovenska, slovanska. In pa Marino svetišče z vso bogato tradicijo iz slovenskih šmarnic razvil romarski dan. Slovenski romarski dan pri Gosposveti in to ima posebno vrednost. In ga dejansko začnemo z božjo službo, romarsko mašo po 12, ki jo bo letos daroval z nami Janko Krištof, dekan, ki je hkrati tudi izdajatelj Nedelje, ki slavi letos ja 100. obletnico in tudi tega se bomo spomnili pri šmarnicah in se Mariji, Matere Božji zahvalili za ta dar, ne, ki ga še zmeraj smemo jemati teden za tednom v roke in previrati v lepi slovenščini. To je to in po kosilu bo običajni koncert duhovnih pesmi, mešanica Marijine pesmi in pa še iz bogatega duhovnega sveta. In potem pa sledi ob 3 popovdne slovesne šmarnice v 5 obliki, ki jih bo vodil Juri Buh. Letos prihaja Akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane, iz naše koroške cerkve, pa prihaja iz rožeške dekanije pevska skupina Akcent iz Ledinc.
0: Je povabil na letošnje slovenske šmarnice na Gosposveti z romarskim dnevom Pavel Zablatnik v naši stajnici Naša pesem. To bo, kot že povedano, torej v nedeljo. Jutri pa vabi Krščanska kulturna zveza in Slovensko prosvetno društvo Srce na srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov.
2: Spet je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
3: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjune, Roža in Celovca.
4: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
5: Jaz se že veselim. In ti?
6: Jaz tuj.
7: Jaz tuj.
0: Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov bo letos ob dokaj neobičajnem času, pa tudi na neobičajni lokaciji. Zakaj so se odločili za samostan v Dobri vasi, je ta teden povedal poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling.
8: Se nam je ponudila ta priložnost, ker društvo obhaja 120-letnico in smo rekli, da bi naredili en večji koncert na prostem in tako smo pač bolj se zmenili za samostan v Dobri vasi. Zato je tudi termin malo kasneje kot običajno, da smo prestavili termin na soboto, to nam je zdaj naknadno malo žal, ker je tudi več skupin, ki so potem prav iz tega razloga odpovedali. Pride ta 2 skupini, še Primoža, to so Zvezdice Danica in Otroški zbor Danica, potem iz Žitare vasi Otroški in Mladinski zbor, Trtinos, potem pride iz Sev Otroški zbor in tudi Otroški zbor Živžav, potem seveda lokalni Matador, Sweethearts. Mislim, da bo to en zelo pester popoldan in seveda tudi upam, da bo podobno vreme, kot ga imamo zdaj pretekle dni in da se bomo imeli lepo.
0: Je povedal poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling o letošnjem srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov v soboto, jutri, v samostanu, na prostem, začelo pa se bo ob 4 popovdne. Jutri bo tudi dan odprtih vrat v Deželnem muzeju, pa tudi v prostorih deželne vlade. Naprimer, boste lahko spoznali tudi Slovensko glasbeno šolo Dežele Koroške. Zastopal jo bo naš kolega, glasbeni pedagog Dominik Hudl. Ja, gledališče, tudi to je na sporedu danes večer predstava Take medvedje v Bilčovsu, potem so na sporedu ponovitve produkcije Lajlosen od Adeletste generacion Dekjantna sele. Vabijo tudi na kakajček Super čarovnica Mici, predlagam, da pogledate na prireditveni koledar slovenskega sporeda ORF slovenci.orf.at.

0: velikost in povezanost s slovenskim podeželjem. Slovenska gimnazija ostaja prostor srečevanja znanj in kultur. Zveza slovenskih organizacij pa želi, da tudi v prihodnje krepi svoje poslanstvo in ostaja svetilnik znanja ter slovenske prisotnosti na Koroškem. V Sloveniji je Janez Janša v državnem zboru uložil listo ministrskih kandidatov za sestavo vlade. Med njimi je tudi nekaj takih, ki že imajo ministrske izkušnje ali pa so že delovali na dotičnih področjih. Kandidatka za položaj ministrice brez listnice, pristojne za Slovence v zamestu in po svetu, je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko, doslejšnja predsednica Komisije Slovenskega državnega zbora za odnose Slovencev v zamestu in po svetu. In jutri bo dan odprtih vrat na sedežu deželne vlade v Celovcu. Od 9. do 16. ure se bodo predstavile poleg članov deželne vlade tudi institucije dežele, kot na primer deželni muzej. Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške bo zastopal glasbeni pedagog Dominik Hudl. Zdaj pa k vremenu. Do mraka bo jasno in sončno in tudi jutri v soboto bo spet sončno in poletno toplo. Popoldne bo malo več oblačnosti in mogoče bodo plohe. Najvišje temperature bodo jutri dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo prav tako sončno in vroče s temperaturami do 30 stopinj Celzija. In s tem smo ob 17. in skoraj 25 minut na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim seveda k poslušanju naprej. V glasbeni stalnici naša pesem bomo zaplesali, tako je vsaj kar precej pesmi o plesu in plesanju v listi, ki jo že vidim pred seboj. Z vami pa bo do 18. ure kolegica Marica Kušej.
1: Slovenski spored. Наша песня.

O alpski kvintet ste slišali, Oto Pestner je pel in to je vabilo, ampak sem gledala zdaj še enkrat na našem prireditvenem koledarju, ki je 3 kilometre dolg, plesa pa niti enega ni, tako konec tedna. Franci mi je prej rekel, saj je bolj pametno zdaj pri teh temperaturah sedeti v senci, kot pa se potiti na plesišču. Nič za to. Plesali bomo virtualno, zdaj z ansamblom Maxi, potem so Firbci, potem pa še prvi ples s prvo ligo.

Kaj o plesu pravi dr. Google? Najstarejši slikovni zapisi o plesu segajo celo do 15 tisoč let nazaj, je zapisano. Nekoč je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur pa je postal še oblika zabave. Sprva majhnih skupin, kasneje pa tudi način preživljanja prostega časa velikih množic. Pogosto je bil tudi prva in dobra priložnost, da sta si prišla bliže mlado dekle in mlad fant, da sta lahko brez kakih večjih težav dala roke okoli pasu, zaplesala, si pogledala v oči in. Na plesu so pogosto bili tudi muzikanti ansambla Lojzeta Slaka, ki jih bomo zdaj slišali, kvintet Dori in ansambl Posluh. Ja, kot muzikant pač v glavnem igraš in časa, da bi tudi sam zaplesal, pogosto ni.

Kako romantično. Ste vedeli, da je ples tudi zelo primeren za terapije in za možgane, da smo manj pozabljivi? Avtor Alen Gregorič je napisal knjigo Večno mladi možgani in tam ugotavlja in opozarja na pozitivne vplive plesnih aktivnosti na delovanje naših možganov in kako se z njimi, s plesom ustvarjajo kognitivne rezerve. Ples je edinstvena oblika telesne dejavnosti, ki združuje telesno vadbo, glasbo in socialne interakcije, piše. Raziskave, da so pokazale, da ples izboljšuje koordinacijo in telesno pripravljenost, obenem pa spodbuja plastičnost možganov in krepi kognitivne funkcije. Ples tudi spodbuja k nastajanju novih nevronskih povezav, še posebej na področjih, ki so povezani s prostorsko orientacijo, delovnim spominom in sprejemanjem odločitev. Poleg tega pa vključuje tudi socialne interakcije, kar dodatno prispeva k duševnemu zdravju in zmanjšuje tveganje za osamljenost in za depresijo. Toliko teorija, menda preverjenja, zdaj pa gremo na ples s Adijem in Hinkom Hrčkom, s kvartetom Bratov Smrtnik in z Alfijem Nipičem.

Tako je, Alfi Nipič, mi pa plešemo, ampak kmalu bomo plesali do konca našega oddajnega časa. Življenje je ples, včasih vodiš, včasih pa slediš. Je rekel en pameten človek in res je tako in najbolj duhovit po mojem citat, ki sem ga našla, pa je to, ples je vertikalen izraz horizontalnega poželenja. Da ne bom s tem končala še enega, ples je skrita govorica duše, to je povedala Martha Graham. Tako, smo na koncu današnjega sporeda, ob 18. uri bodo oblikovanje na tem valu prevzeli kolegi in kolegice Radia Agora. UR Slovenski spored bo z vami spet jutri zjutraj ob 6. Lep večer vam še želim in lepo se imejte. Adijo.